0: vriendskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Sal jy verstaan as ek jou in die nacht dalk achterlos?

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up.
1: With Fani
0: every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: En so pas 5 uur, goeiemorgen, baie welkom by vanmorgens program. Dit is natuurlijk die Sunrise Shake-Up Show, net hier op Helderberg FM, saam met my Fanies. Kom aan, een bykie winderige ochend vanmorgen, moet ek sê, wind het ons weggewaai daar in Goornsbaai. Ek moet sê, as jy nie jou deur vas hou nie, pas op, jou deur gaan somme oopwaai en oopbuig. Baie, baie sterk en stormachtige winde wat ons gehad het oor die nacht. En ek sien, het gaan vandag voortduur, en op wat hier natuurlijk heel wat takke en blare en aran goed op die paai, en so wees maar voorzichtig in die op die pad is. Kom ons kyk so bykie waarna kan ons uitsien na vanmorgen so program, en geplaat van die weer en die wind, ja nie, vandag in die wind ongelukkig voortduur. Ek gaan vir jou so 10 minuut van nou bring ook vir jou volledige weerverslag vir vandag. En soms so vir die rest van die week, ek moet sê, is nog net vandag en morgen, wat het nog so bykie koelere gaan wees, maar dan net ons lekker somers weer waar ons kan uitsien, vooral hier na die naweekse kant toe, wat lekker warm gaan word, met amper temperature van 25 tot 27 graad, kan jy glo, lekker warm weer, en dit is net voor Augustus. Ja, ons is op pad einde toe, wat Julie aan betref, op pad Augustus toe, en wat beteken ons is op pad Kersfees toe, as ons op pad is afdraande toe, wat die jaar aan betref. Hoop jy gaan die oogend sal my geniet, ek het vir jou lekker muziek en die op die pad is, bring vir jou lekker steering wheel tapping nommers en die kombuis bezig is om te skarrel met die kostblikkies vir die school, die blijgerits ingeskakel, ek het vir jou lekker muziek. Soos jy kan hoor in die achtergrond, dis die food tappers van die shadows wat vir ons vanmorgen gaan wakker hou. Kry jou koffie gereed, want ek het vir jou lekker muziek. Dan hierom half bring ek weer die nieuws hooftrekke, die weer en verkeer, en intussen hou ek my oog so op die verkeer en nie na enige probleem is, gaan ek vir jou behoogte hou. Jy is ook telik ook baie welkom om saam te gesels, en die net wil hallo sê, is jy ook baie welkom hier op ons WhatsApp lijn, of indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, stuur vir my een WhatsApp wat ons kan vir die motoriste laat weet. Dit is 021-100-6936, maar ons spring vanmorgen af met One Republic, wat vir ons gaan sing, Rescue Me.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: is post Dave met Kaalvoet kinders. Is nou so 23 minute na 5, normaalweg hierdie tyd van die oggend kyk ons 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê, niks regtig om te rapporteer nie. Alles lyk of dit alles glad verloop. Geen probleme wat op die paaie aanbetref op hierdie stadium. Ek weet dit gaan binnekort toeneem, so ek hou my oog op die paaie indien ons enige probleme gaan hê. So ons hoop dit gaan vandag 'n glad en 'n maklike dag wees om werk toe te gaan en terug. Op hierdie stadium nog niks op in die verkeer nie. Ek nog vir jou lekker muziek, dit is nou so, ja, 23 minuut en dan 5 minuut af aan die skone met jou Sunrise Shake-up Show. Hoop jy het jou kopie koffie gereed, want ek het nog vir jou lekker muziek. Binnenkort het ek vir die nieuwshooftrekke die weer in verkeer Do Lipa, Don't Start Now, net aan dat ek vir jou nou Dean Blom kom saam.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your Sunrise Shake-Up Show. That wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: York.

0: It's Harry Styles. It's now so 9 minute voor 6. Wat beteken ongelukkig my tyd om tot ziens te sê. En maar ek het voor Wilney in die studio en Richelle staan ook gereed. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Morgen, morgen. Hopelijk werk allemaal se hekke behoorlik vir oggend.
0: Ja, maar... nee, die wind waai vir ons weg. Ek moet sê...
1: Kijk hier nee, die laaste twee aande kon ek eens met my ouders praat nie.
0: Jo,
1: want
0: ja.
1: die, want hulle het oos weer daai kant,
0: ja, ja,
1: ek
0: weet
1: nie wat
0: ja, ja.
1: Se weer ons hierdie kant het hier.
0: Nee, ek is mos in Gordons Bay, so weet jy hoeveel windskade is daar.
1: Dit nou.
0: Is, ja nee, ek moet sê, as jy in die paai rij, moet mens maar versigtig wees.
1: Is jou dak nog op die huis?
0: Die dak is, maar ek weet daar is een paar teels wat losgewaai het, en daar is heel wat takke en allerhande goed in die paai, so mens moet maar versigtig
1: ja.
0: wees. Maar ja, dit is ongelukkig. En dan moet jy natuurlijk jou deure vasthou. So
1: as
0: jy
1: ja.
0: jou kar deur maak om hou hom vas, want anders gaan hy oop waai, oop buig. So ja, nee, dit is definitief. Maar ons het, dit gaan lekker opklaar sien die einde van die week. Ek sien uit na lekker, lekker weer. Maar wanneer kan ons uitsien na jou program vandag?
1: So vir oggend gaan ons net, jy weet, dier die dinsdag kom. Dinsdag is nou nie my favorite
0: o, ja.
1: nie. Ja, maar gelukkig is Rochelle terug.
0: Sy gaan vir jou bykie meer positief
1: hou. Yes, yes, yes. En ek het 'n hele story om vir haar te vertel.
0: Okay. Okay.
1: van my naweek, so dit kan jy bykie verwag
0: lekker,
1: aan,
0: man,
1: in die laaste uur. Maar dan soos altyd, ons het een Schmidhouse Breakfast Battle, Random Fact of the Day, en dan ook een lekker breakfast triple play.
0: Wonderlik, ons sien uit. Maar ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel, elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met Portugal, the man, the feel, eat still.
2: Helderberg FM 93.6
3: Yeah.

0: is James Morrison. You gave me, or you give me something here on Helderberg FM. Ending off your breakfast triple play. Nou, hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Minister Tal sê Suid-Afrika sal voortgaan om met die VSA te praat oor die nuutste tariewe. Andy Burnham sê Oekraïne kan op Brittanje se steun staat maak solank as wat dit nodig is. En sokker, Banyana Banyana verloor teen Tanzanië in 'n openingswedstryd by die Vroue Afrika beker. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê die regering onderhandel met Amerika oor die 12,5% tarief wat op Suid-Afrikaanse uitvoerprodukte ingestel is. Suid-Afrika is een van 60 lande teen wie tariewe ingestel is, na 'n ondersoek deur die Amerikaanse handelsverteenwoordiger wat bevind het die lande tree nie behoorlik op teen dwangarbeidpraktyke nie. Taal sê die regering sal 'n kennisgewing in die staatskoerant publiseer en openbare kommentaar versoek oor die voorneme om 'n regulasie uit te vaardig om goedere te verbied wat met behulp van dwangarbeid en kinderarbeid vervaardig word. Business Leadership South Africa se Reform Tracker se kwartaallikse bywerking toon 'n goeie vordering by binnelandse sake en openbare dienste, maar kommer bestaan oor elektrisiteit en logistiek. Die verslag gee erkenning aan die Departement van Binnelandse Sake vir vordering met elektroniese visums, eenvoudiger toegang vir toeriste en beter besoekergetalle. BLSA se uitvoerende hoof Busisiwe Mavuso sê die probleme by elektrisiteit sluit in vertragings met afhandeling van regulasies vir die Suid-Afrikaanse grootmaat elektrisiteitsmark. Sy sê die ontbondeling van die krag- en spoornetwerk is 'n noodsaaklike voorvereiste vir belegging in die land se behoeftes. Die DA in die Weskaap sê polisiebesluite verlede week deur die minister en lede van die uitvoerende raad beteken niks sonder werklike implementering nie. Dit volg terwyl Kaapstad gebuk gaan onder verdere bloedvergieting. 5 mense is gister in Guguletu doodgeskiet, daarna dat 3 mans in 'n skietery in Khayelitsha dood is. Benedicta van Minnen van die DA sê gemeenskappe het aksie nodig, eerder as beloftes om geweldsmisdade te bekamp.
3: Hierdie verskriklike voorvalle beklemtoon weer eens die verwoestende uitwerking van georganiseerde misdaad, bende geweld en die voortdurende versuim om geweldmisdaad in die Wes-Kaap doeltreffend te bekamp. Die maatreëls wat deur die waarnemende minister van polisie aangekondig is, is nie nuut nie.
0: In internasionale nuus, die Britse eerste minister Andy Burnham sê hulle sal nie terugstaan voor 'n blywende en regverdige vrede in Oekraïne bereik word nie. Hy het die Oekraïense president Volodymyr Zelensky gister by die Portsmouth vlootbasis ontvang. Die twee leiers het met meer as 200 Oekraïense militêre personeel vergader wat deel was van 'n vlootveiligheidsoperasie in Brittanje. Burnham sê Brittanje sal die intellektuele eiendom agter sy nuwe Stormcloak elektroniese stelsel aan Oekraïne beskikbaar stel wat Russiese lugafweer kan blokkeer en verhoed dat hommeltuie opgespoor word.
4: Ukraine has already changed the story of this war. You are turning the tables on Russia. So we will keep up the pressure, pushing for a ceasefire and a resumption of negotiations, which must have Ukraine at the table and include a strong voice for Europe too.
0: In sokkernuus, die verdedigende kampioene Banyana Banyana het met 2-1 teen Tanzanië verloor in hul groep B openingswedstryd van die Vroue Afrika beker in Casablanca, Marokko. Tanzania het na 'n doel deur Diana Msewa voorgeloop, maar Bambanani Mbane het aan die einde van die eerste helfte die telling vir Suid-Afrika gelyk opgemaak. Hasnath Ambamba het die Tanzaniërs se wendoel aangeteken. Banyana Banyana staar in opdraande stryd in die gesig om die uitklop ronde te haal met Ivoorkus en Burkina Faso wat nog in die groep is. Die vier semifinaliste kwalifiseer outomaties vir volgende jaar se vroue wêreldbeker in Brasilië. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,139. Die prys van goud is $4,044.25 per fynons en die prys van Brentolie olie $90.25 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur. Minister Taal sê Suid-Afrika sal voortgaan om met die FSA te praat oor die nuutste tariewe. In jou weervoorspelling vir van die dag, dit gaan 'n redelike mooi weer wees, maar die Helderberg kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw 16, Kaapstad en Stellenbosch 19 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, daar is stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg. Dit is daar in Strand verby die Magistraathof. Dan Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf die vanaf Strand in die rigting na die N2. Niks anders wat ek in die Helderberg kan sien op die oomblik nie, buiten die Helderberg area N7 noord in die noordelike rigting stadige bewegende verkeer by die afrit van Bosmansdam Straat. Die linkerskouer is gesluit. Op die M5 in Rondebosch in die noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Op die M5 in Ottery in die noordelike rigting baie stadige bewegende verkeer na Racecourse Road. Ook stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande na Kaapstad, dit is daar van die M5 Coburg Interchange. As jy ook weet vir enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: A friendly reminder of the Schmidhauser breakfast battle currently ongoing. It is Kiss with Detroit Rock City versus ZZ Top. Gimme all your lovin'.

0: Dis Oom Koer Darren met lang arm en liefde hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Looking for unbeatable meat specials? Then don't miss out as Helderberg FM goes live from Blockman the Butcher on Thursday, the 30th of July from 9 a.m. to 12 p.m. We'll be bringing you great music, plenty of fun and incredible in-store specials on a wide range of quality meats and deli favourites. It's the perfect opportunity to stock up, save big and meet the Helderberg FM team while you're there. The specials are simply too good to miss. That's Thursday the 30th of July from 9 a.m. to 12 p.m. at Blockman the Butcher, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. We look forward to seeing you there.
2: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou projek 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouprojek. Begin met Buco.
3: Buco.
0: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021 824 6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus hooftrekke om 32 minute oor 7. Die MK-party glo Andrea Johnson word beskerm teen aanspreeklikheid. Donald Trump sê die VSA het aanvalle op Iran gestaak na 'n versoek vir hernieude vredegesprekke en span SA wen nog 2 medaljes by die Statebond spele. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 28 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend is daar stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby die Tarantol Plaas area in Strand. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Bos area, Winston Estate area. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook Sarel-Siljeestraat in Strand. Op die N2 uitgaande is daar stadige bewegende verkeer vanaf Strand Industria tot by Gans Park. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf die rigting van Strand in die rigting na die N2. Broadway Boulevard verby die velde en die Mall Triangle het ook stadige bewegende verkeer, sowel as ook verby Mall Motor City en die Sonnenberg area. Main Road in Somerset West met die intersectie met die R44 of Broadway Boulevard, daar verby die Sonnenberg area is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area en the Vines area stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande by die linkerbaan is gesluit. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 inkomend by die afrit na Black River Parkway, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit van Liesbeek Parkway, die binnenbaan is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021 100 6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: En dan is het ook een tijd voor jou Schmidhalse Breakfast Battle winner aankondiging. This morning we're going for a little bit of rock and roll, celebrating two song, well, a song and somebody from the rock and roll scene. The first song being Kiss with Detroit Rock City, and then the second song being Give Me All Your Lovin' from ZZ Top. So let us see how you voted this morning. Ons eerste boodskap het gekom van Martie.
3: Môre julle, ek stem vir die tweede liedjie. Mooi dag daar, bye.
0: Die heel eerste vote vir Give Me All Your Lovin'. Toe het ons boodskap gekry van Karen.
6: Môre julle.
5: Môre.
6: Dit is vir oggend vir my 'n bietjie te veel. Dit is so vroeg in die oggend, so my keuse is definitief ZZ Top vandag.
0: Ek get it.
5: As jy nou kies daar gegooi het, I was made for loving you, baby.
0: All time favorite.
5: Dan was het ook nou een ander, dan ons met een probleem gesit.
0: Ja, ja.
5: Dan moes ons een special gehad.
0: Ja, heel moendlik. Heel moendlik. Nou, I completely get it. As jylle vanochtend vir my gehoor het, die in Somerset West afrij, die persoon wat baie hard hulle rock gespeel het, dit was ekker gewees. Maar in elk geval, Aina het toe boodskap gestuur, goeiemorgen, ek kies liedjie nummer 2, Give Me All Your Lovin'. Groete, Aina. Toe het ons van Louise.
7: Goedemorgen Wilnay en Rochelle. Ek gaan definitief per nummer 2 vandag. Lekker dag verder, bye.
0: Lekker dag vir jou ook. En toe van Helena, goeiemorgen, ek kies nummer 2 vandag. Lekker dag Helena. En toe het oom Ben Burger. Oom Jurgens. Ai, jylle my kop raas vanoggend.
5: Skaam vir jou Wilnay.
0: Ek het die staat op ons spele gisteraand gekyk.
5: Ek wil nie verskonings hoor nie.
0: Ok, dit is waar.
5: Skies, jammer oom Jaapie.
0: Jammer oom Jaapie, daar is my skuld. Ek lees nie baie mooi nie. Verskoon toch vir my vir oggend op 'n Dinsdag.
8: Hey, môre Roos. Nee, kyk, is baie makkelijk man. Ek is old school. Met Aisha.
0: Met Aisha. Ok, hy het so my motorfiets daar opgestart vir oggend, hy is reg vir die dag.
5: Ja, nee, ek is nou duly impressed. Well done. Daai is daai kan gaan vir 'n recording. Daai is die beste byklanke sounds that I've heard in a long time. Well done oom Jaapie. Maar dit klink asof hy het skelm doen in die badkamer.
0: Ja,
5: net
0: ja.
5: So dat die mense by die werk nie eintlik hoor wat hy aanvang nie.
0: So we do have a winner this morning, so that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhalse, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhalse provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhalse.co.za. And your Schmidhalse Breakfast Battle winner this morning, ZZ Top, Give Me All Your Lovin'.
1: Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
4: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Wilnay van der Rooyen.
1: On Helderberg FM
4: 93.6.

0: And it's Goldfish, Love Everlasting, and we also had the local legend himself, Matthew Mull, with Let Me. You're tuned in to 93.6 FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die MK-party glo Andrea Johnson word beskerm teen aanspreeklikheid. Donald Trump sê die VSA het aanvalle op Iran gestaak en haar versoek vir hernieuwde vredesgesprekke en span Suid-Afrika wen nog 2 medaljes by die Statebondspele. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die MK-party het president Cyril Ramaphosa se vinnige aanvaarding van advokaat Andrea Johnson se bedanking as hoof van die ondersoeke direktoraat teen korrupsie gekritiseer. Die president het haar bedanking aanvaar na aanbevelings deur die minister van justisie en grondwetlike ontwikkeling, Mamatloko Kubayi, en die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi. Mzwanele Manyi van die MK-party het aan die Newsroom Africa gesê Johnson se bedanking behoort nie te keer dat beweringe oor haar geskiktheid vir die amp formeel ondersoek word nie.
3: We do not challenge the fact that everyone has got a right to resign and all of that, but what we don't think everybody is a right to escape accountability. The rogue activity that Advocate Johnson was propagating in that IDEC is now seemingly going unpunished. Mm-hmm. And all this with the permission of the minister, the NDPP and the president.
0: Die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Paak Staal gevra om die tariefmeganisme vir suikerinvoere te finaliseer om werklikhede in die huidige plaaslike suikermarke te weerspieël. Nuwe data toon 94,984 ton suiker is tussen Januarie en Mei ingevoer teenoor 55,213 ton in dieselfde tydperk verlede jaar. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie bepaal tans of die bestaande suikertariewe die mededingend is. Die vereniging sê elke ton plaaslike suiker wat deur 'n ingevoerde ton vervang word, het 'n regstreekse uitwerking op 'n kwekers se inkomste. Afriforum sê Gauteng kan volgende jaar weer 'n skoolplasingskrisis vir graad 1 en graad 8 leerders beleef, omdat die aanlyn toelatingsstelsel te laat oopmaak. Die organisasie sê meer as 400,000 leerders sal binne 'n kort tydperk geplaas moet word. Karin Bloem van Afriforum sê die laat opening van die aanlyn stelsel en 'n toenemende druk op skoolkapasiteit kan tot vertragings met die plasing van leerders lei.
4: Ouers moet hulself daarom voorberei op 'n moontlike plasingsstryd en om potensiële probleme uit te skakel wil ons ouers aanmoedig om die leerderregistrasie so gou as moontlik volledig af te handel en alle vereiste dokumentasie nie net aanlyn in te dien nie, maar ook binne 3 dae by hul voorkeurskole ook in te dien.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika sê hy het besluit om voorlopig aanvalle op Iran te staak, omdat die lande wat as bemiddelaars optree weer vir vredesonderhandelings gevra het. Die onderbreking volg na 2 weke se volskaalse Amerikaanse aanvalle en wraakaanvalle deur Teheran. Iran ontken dat regstreekse onderhandelings plaasvind. Trump waarskei dat hulle aanvalle sal hervat indien 'n nuwe skietstilstand nie bereik word nie. Hy het wel gesê hy is optimisties dat die oorlog kan eindig.
5: We've pretty much destroyed their military. They want to meet and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. But without what we did, they wouldn't even be talking to us. And we're meeting and, you know, good things can happen, I guess. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting a break.
0: In Statebondspele nie Suid-Afrika het gister nog 2 medaljes in die swembad gebyt en sy medalje oes staan nou op 11. In die man se 50 meter borsslag het Michael Hooley in 26,77 sekondes silwer gewen. Die Australier Sam Williamson spog met goud en Adam P.T. Ramsey van Engeland met brons. Erin Gallagher, wat aan haar laaste spele deelneem, het in 57,39 sekondes brons gewen in die vroue se 100 meter vlinderslag. In die rystoel basketbal item het Suid-Afrika se mans die span van Maleisië met 13-10 verslaan. Hulle sal vir die halve eindronde kwalifiseer indien Skotland in die laaste groepwedstryd met Wallis afreken. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.77 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,256. Die prys van goud is $4,049.66 per fynons en die prys van Brent-olie $89.73 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die MK-party glo Andrea Johnson word beskerm teen aanspreeklikheid. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg, Kaapstad en Stellenbosch, wat 'n maksimum van 19 grade kan bereik en Grabouw 16 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute, 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Main Road in Strand het gewone oggendverkeer want daar aan die gang is en dan op die N2 inkomend sowel as uitgaande is daar stadige bewegende verkeer. So uitgaande is omtrent vanaf Strand Industrial tot by Victoria Straat en inkomend staan die verkeer vanaf Mall Motor City al die pad tot by omtrent Strand Industrial. Wees maar geduldig as jy gebruik maak van die N2 vanoggend, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard uitgaande. Dit is verby De Velde en die Mall Triangle. Stadige bewegende verkeer op Main Road in Somerset West en dit is daar in die area van The Links. Nog steeds op Main Road of die M9 in Somerset West, dit is in die Somerset West CBD area, is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg, stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Kuilsrivierstraat, dis die R300 Suid, die linkerskouer is geblok. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande net na die afrit na die N7M7, die regterbaan is geblok. Stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat, dit is by die N1 inkomend. Stilstaande voertuig op die N2 inkomend by die afrit na Kuilsrivierstraat, die linkerskouer is geblok. Dan is daar ook padwerke op die N2 inkomend by die afrit na Meway, die linkerskouer is geblok. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Matt Simons made it out all right, and we started this final hour off with Tate McRae, Revolving Door.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening, and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website, paintandplant.co.za, or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: 15 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the Timbuld HFM Breakfast Show. Rochelle, kyk hierdie, jy staat op 'n spel op die oomblik.
3: Nee.
0: Jy moet dit doen. Honestly, last night, I was just like, you know what? I forgot it was the Commonwealth Games, and then I was like, oh yeah, like, let me see what's happening. And then I actually watched a whole bunch of swimming races. It's absolutely incredible what people can do. There are some people who, you know, have, you know, problems with their body, you know, maybe missing a limb or something that is, you know, not working, like, and those people swim incredibly. But also watched two races, or actually I think it was four races I watched with the South Africans. Two of them we had people who, you know, made it onto the podium. And I just saw now that currently our medal table for yesterday, we are currently sixth out of all the countries. We are sixth on that medal table.
3: Well done, South Africa. Mm. Daar is niks wat ons nie kan doen nie.
0: Daar is ie.
3: Hulle weet nie wat ons weet
0: hulle
3: nie.
0: Hulle weet nie wat ons eet, weet nie. Hulle weet nie wat ons eet nie.
3: Mm-hmm.
0: Yes. All that jazz. So if you want, go check it out. There's a whole list of what is happening today. Support a Team South Africa. Maar Rochelle het specifiek vir my gevra vir wat het die naweek gebeur? Maar voor dit, wat het jy gedoen die naweek?
3: Ek was heel rustig geweest. Saterdag was ek rustig. Maar nie iets extraordinary wat ek ervan kan vertel nie. Sondag het ons bietjie gaan visvang.
0: Oeh, lekker!
3: Ja, it wasn't ons de slak gevang.
0: Nice! Jy het ietsie gevang.
3: Ons het, vang is a vang. So ons het een slak gevang. En, wel, ek is die trotse eienaar geweest van sonsteek of sonbrand.
0: Oh, nee!
3: Yes, because I'm thinking to myself, it's winter.
0: Ja, die son gaan nie brand nie.
3: Die son gaan
0: nie.
3: Bad the sun gonna be. Dis mis nou winter. I mean, come on.
0: Ja. Yeah.
3: En my verloofde sê vir my, gaan jy nie hoed dra nie? Ek sê nee. Hy sê, gaan jy nie sonroom opsit nie? Want hy weet, ek sit altyd sonroom in elke ding. Ek sê, nee, maar dis mis nou winter. Dis nie so warm nie. En he just looked at me and I says, okay.
0: There we go.
3: En ja, daar sit ons vir 3 ure vang 'n visie, probeer 'n visie vang, althans. En toe ek by die huis kom, toe lyk ek soos iets uit Phantom of the Opera. I've got this half red face, only the one half and the other half is normal color. En gelukkig is daar 'n wonderlike ding wat die Egiptenare uitgedink het, 'n mens noem dit onderlaag.
0: Mm.
3: So plak het op en niemand kan sien jy het gebrand nie.
0: Dis
3: yeah.
0: Kom ek gat eers geweet het nie.
3: En jy sien.
0: But you're doing magic, some sorcery. I didn't even know. Maar jy het ons nou 'n bietjie van 'n naweek gehad. I could work, so
3: ja, ek wil weet van jou nou, because I saw on socials and I just started laughing. I was like, well, nee.
0: So ek het Jan Willem se katte gebabysit.
3: Yes.
0: En it was quite eventful. So ek ken die een kat, sy jongste kat, Atlas, ken ek baie goed. Hy was al 'n paar keer hier by die werk gewees. So like, we know each other, we vibe.
3: Yes.
0: Ek ken sy shenanigans en al die, maar nou die ander twee.
3: Nova en
0: Apollo.
3: Apollo, yes.
0: Nou, JP het saamgekom. Ek nie weet, dit is 'n hele outing vir ons, want ons gaan nou katte babies klakker.
3: Yes.
0: And ek ken katte, I know their shenanigans, maar ek weet, hierdie kat het vir my bietjie omkant gevang. Dit was vir my een story en half geweest. So in elk geval, Jan Willem, die vrijdag het vir my alles gesê wat ek moet doen, wara.
3: And you got the whole prep list,
0: yes,
3: and everything.
0: Yes, ja,
3: do this,
0: okay,
3: do that.
0: Cool. Like, this is no problem. Daar gaan nie een probleem wees.
3: Ja, it's like taking candy from a baby. Easy.
0: Exactly. Mm. Nou die eerste aand, dis waar alles begin het. Want die een kat Nova is baie skrikkerig. Apollo was ook baie skrikkerig vir ons gewees, maar Nova het soos totaal en al, she just disappeared. Sy kruip in kaste weg. Jy weet nie waar sy is nie, so jy maak 'n kas oop en daar spring 'n kat uit, nie. JP het 'n hele paar sulke incidente gehad en ek was baie moeg die aand en ek het bietjie vroeër gaan slaap en ek raak net wakker met 'n kwark, twat, twat, kwa. Nee, maar ek spring daai bed uit, nie. En ek is soos, oh my word, what's happening? toe het nou van die kas geklim, toe sy daar uitgespring en sy het een van Jan Willem se bakkies gebreek. Jan Willem het vir my gewaarsku dit gaan gebeur. In elk geval.
3: Oh wow, so he was prepared for this.
0: Yes,
3: he
0: knows this coming. Hy het klaar geweet, iets gaan heel moontlik breek. Okay. Maar was hy so erg in elk geval en ons is net soos on my word. Okay, en ons gaan slaap weer. Blykbaar het JP omtrent glad nie daai aand geslaap nie, want die kat het hom nie uitgelos nie. Hulle was boop hom, hulle was rondom hom, die kat het daar rond gehardloop, dan het iets geval. They were just like, who are these people in our environment?
3: I don't know you, yes. I can't smell you, yes. You're not familiar, ja. The fudge are you doing here?
0: Meanwhile, Atlas is soos, ooh, friends, ek onthou vir jou, jy het vir my treats gegee by die werk. Okay. In elk geval, volgende dag, dis waar die groot nonsens begin het. So, Jan Willem het my net weet, soos, ek kan nie, die twee katte, die groter katte, kan ek uitlaat, want hulle kom self terug. En Apollo gaan aan, en hy gaan aan, en hy gaan aan daar by die deur, en ek dink, toe weet jy wat nie, ek gaan nou vir jou opmaak, jy het klaar jou breakfast gehad, cool.
3: Maar, go roam free.
0: Ja.
3: Ja.
0: Raak nou 'n uur later, en ek is soos, waar is die kat? Kry nie die kat nie, en ek begin freak uit. En ek is soos, oh my word, hoe sê ek nou vir Jan Willem, sy kat is nog hier terug, hier. Wat van as ek sy kat verloor het? Wat van as iemand sy kat raak kry? Hoorie, I went worst case scenario,
3: I was spiraling,
0: en soos ek is soos, hoe gaan ek vir Jan Willem face by die werk? Like, ons sit oorkant mekaar by 'n tafel, like, say something happens, like, how do I live with this? Like, I was full blown panic mode, everything.
3: Ek het die kat verloor, wat gaan vir die kat word? Was die kat heen? Iemand het die kat gesteel, het die kat opgelaai, hom weggedra, die kat bly permanent hier, maar nou is die kat weg en die kat kom in die huis toe en, I get that.
0: It was a whole thing. Ek het gehuil, want ek was so freaking stressed out, want ek het Jan Willem se kat verloor, JP staan en lag vir my, en ek is net soos, oh my word, can you like not laugh at me? En hy soos, kom ons gaan net winkels toe, want ons het beplan om winkels toe te gaan, hy sal dalk terug wees as ons terugkom. Nee, glad nie. En ek panic nog steeds, en ek is soos, okay, cool, kom ons gaan soek die kat behoorlik. En ons is daar uit, en ons loop, en die plek is groot waar Jan Willem bly. Daar's klomp huise, daar's bome en bosse en karre, en ek is net soos, ek gaan nie die kat kry nie. Like, I was just full on a defeat. Eventually sien ons die kat, en ons is soos, my dinges. En ons roep die kat meow meow, hardloop hy weg. En ek dink toe, are you kidding me right now?
3: No, the cat is proving a point.
0: Weer hier het ons die kat probeer kry, in die hande kry, nee. Dus ek soos, okay, cool, kom ek los net die kat, want hy obviously, he is a little bit mixed up about people being in his house. Ons gaan terug, ons gaan kyk 'n movie, kat is nog steeds hier terug hier, en Jan Willem het toe by daai tyd eventually vir my respond, vir my bietjie tips en tricks gegee om nou spesifiek die kat terug te kry. Weer gaan soek, weer gekry, wil weer hier terugkom hier. Eventually het ek daar sy kat maandjies daar uit waar die katte uit natkos eet. Kat wou nog steeds hier, het na my toe gekom, hy wil nie naby my kom so dat ek hom kan vat nie. Later aan om my geloop, heeltyd net weggebly van my af. Hy het vir my geblaas ook, which I found very disrespectful because he was kind to me this morning and then he decided to be rude to me and I was like, excuse me sir, what is your problem? In elk geval, eventually, daai keer toe ek nou met die kat, maatjie goeie kies daar weg is, en ek dink toe, okay, ek weet nie hoe real ek die kat by die deur gaan inkry nie. Toe die kat gelukkig om my gehardloop, om pad geloop terug huis toe. Gelukkig kry sy kat daar in die huis.
3: But you know, this is not the first fairy cat.
0: Apparently!
3: Die kat het ons selfs vir Jan Willem weggekryp.
0: Hy het vir my laat weet, hy het party aan tot 11 uur toe gesit.
3: Om die kat, yeah. Ja. Die kat daarof van om in die gutters ook te klim, as dit die regte kat is. Rond te loop, sikkel. Ek weet, Jan Willem het lank gesikkel om die kat in die huis. It's been a mission with this cat.
0: Weer hier, en toe hy dit vir my sê, toe voel ek baie beter oor myself.
3: Natuurlik.
0: Baie, baie beter. Maar daar het nog goeders gebeur, maar vir nou wil ek net weet, het jy al ooit iemand se kind of se hond of se kat gebabysit and just everything went wrong? I want to hear your stories. Let us know 021-100-6936.
4: Wouldn't we all love to retire with peace of mind in a beautiful, safe environment, knowing that as we grow older, whatever our needs are, they'll be met by a dedicated and professional team? The Helderberg Society for the Aged, based in peaceful Somerset West, caters for every stage of retirement, from independent living, through assisted living, to frail care or temporary respite stays. Call the HSFA on 021-852-5130 for more information, or find Helderberg Society for the Aged on social media for a flavour of everything we offer our community.
3: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott nestled in the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
5: Beerco's Orange Square sale is back. For 14 days only, enjoy massive savings on thousands of markdown hardware and building products. Grab the 1.8-meter fencing welded mesh for 1899, the 2-6 panel molded doors for 389 each, and the Harvey roof tiles available in assorted colors for just 119 each. Don't miss out. Get to your nearest Beerco store now. Promo valid until the 9th of August 2026. Begin with Beerco.
6: Beerco.
7: Dis lekker, dis plaaslik.
8: Jou gemeenskapsradiostasie,
7: Helderberg FM
8: 93.6.

0: bias at farm agter hier. En wat volgens daarom so goed doen, is hulle gee mense geleentheid om 'n fliek te maak op 'n skaal wat jy dalk nie persoonlik daar kan maak nie, want dit kos 'n ongelooflike aantal geld, dit kos baie resources om 'n fliek te maak, en volgens daarom het die cloud om vir jou ongelooflike talent te kry, en dit help ook met die befondsing. En dan kom het al saam by die ongelooflike feest wat graag Afrikaanse films celebrate op een skaal wat ek nie raar gesien by. Dit is graag van my en ek die beste van dit los in die markt.
1: Ja, absoluut. En het is waar wat jy sê, mense dink een film is, dis een camera en so paar mense in een kamer, maar daar is soveel meer wat ingaan, jylle moes die stel uitgebouw het, jylle moes die story geskep het, en so, ek seker is wonderlik om dit te sien op die skerm, nou dat alles soort van klaar is, om die finale product te sien.
0: Ja, dit was verskriklik rewarding, en die film het soos die therapie gevoel. Ek en die wat weer Daniel Ross het, daar is my stories gedeel met mekaar om sy karakter te skep en te realiseer, en ons in die ons vader het so ongelukkige job te doen om hierdie wereld te skep, want ons elke liefde karakter praat nooit nie, maar ons maak al so drie-dimensionele karakter net tegen die wereld om al realistisch en beautiful en magical te maak.
1: Ongelooflik. Alright, Christian, I have to ask the last important question, want ek seker baie mense in ons gemeenskap, hulle weet precies hoe dit voel as jy praat oor die grief and that time of waiting that you're forced into when loved ones get sick. So, where can we watch your film? Where can we experience all the hard work and art that you've put into it? And where can we find it?
0: Ja, I'm curious for ons by Silver Scarum, wacht een beetje bij Theater on the Bay. Ons premier is op vrijdag, die 21 augustus, om 12:00, en dan is ons tweede uitzending hier bij Theater on the Bay, zaterdag 2:00.
1: Oké, okay, Theater on the Bay, 21 augustus, dis julle eerste vertoning, maar ons gaan nog so paar wees daarna.
0: Yes.
1: Ok, wonderlik. So maak seker, jy hou jou oogie daarop en kry kaartjies en moet dit nie misloop nie. Dis 'n ongelooflike, passievolle kortfilm wat jy kan gaan geniet by Silverskermfees. Christian, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
0: Baie dankie vir jou, my lief. Dit is 'n lekker dag verder.
1: Dis 'n groot plesier, sterkte met die eerste vertoning en congratulations.
0: Baie dankie.
1: Dis 'n groot plesier. Christian Grobler wat saam met ons kuier vanoggend, hy het 'n kort film in Silverskermfees genoem Wag 'n bietjie, en jy kan dit die 21ste Augustus by Theater on the Bay gaan kyk, so maak seker om nie daai kaartjies mis te loop nie. Pak dalk vir jou 'n pakkie tissues in, klink vir my asof het 'n tranentrekker gaan wees, maar beslis ietsie that we can all relate to, and isn't that what movies are all about? It's making you feel something. So don't miss out on some beautiful local talent coming to your screens in Silverskermfees. With that, I'm going to wrap up. We've got some music heading into your news at the top of the hour. Suzanne Vega coming your way. En die piesangskille met Mia.
2: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
3: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
2: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
3: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
2: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
3: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Cool Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
1: You don't want to miss out on the amazing monthly specials at Somerset Timbers. Whether it's decking, boards or other selected products, there are always great deals waiting for you. But hurry, these specials are only available while stocks last. Visit Somerset Timbers in Strand or check out their online store to see what's on special this month. Remember, deals change every month, so don't wait. Somerset Timbers, we know wood.
4: Oldenburg FM 93.6. Here for you.

0: It's a local one from Will Lindley. It's Up at Night. Welcome to it. You tune into Office Hours. And as we step into the second hour of the show for this Tuesday morning, it's time for some silver and gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it most. We say hello to Theo Rix this morning. Hello, Theo.
1: Good morning, Marlies. Good morning, listeners. Ja, luisteraars, bye bye. Welkom hier so. Nog een uitzending van Silver en Goud nie uit. En luisteraars, ja, ek denk ons is nou, kan ek het sê, amper beweeg ons in die somer in, Marlies. I am being a little bit optimistic.
0: Jy sê dit nou en dan gaan ons Oktober, September net reën hê. Maar dis fyn, dit kan
1: ons gaan nie net reën hê nie. Kom ons wees positief. Nee, dis lieflike weer vandag daar buite, maar dit is nog steeds winter. Marlies, ek denk, voordat ons nou welkom sê vir ons gas vanoggend, ek en jy het nog eens bespreek nie. Het ons twee liedjies vanoggend?
0: Ons het twee liedjies vanoggend. Ja. Because I couldn't let it go last week, ek het weer Twisted Sisters, so we're not going to take it. Ek hoop regtig hy wen die week. Not to be biased or anything, but we'll see. So Twisted Sisters with We're Not Going to Take It, or another classic, Oasis with Wonderwall. Twee lekker Samsung liedjies vandag.
1: Nee, dit is absoluut Samsung. En luisteraars, ja, aan die einde van die program, onthou dis die keuse, laat ons weet op die WhatsApp lyn 021 100 6936, die liedjie van die keuse, en dan kan jy op die einde van die program lekker saam sing. Gelukkig is ons mikrofone dan af en jy kan nie vir ons hoor sing nie. Maar Marlies, ou bekende in die ateljee vanoggend, ons is eintlik baie bly om hom weer 'n slag hierso te hê. Ons sê welkom vir Willem Meiberg van Geritech. Willem, baie welkom hier vanoggend.
2: Dankie vir jou, dankie Marlies, is lekker om terug te wees.
1: Het is altyd lekker om jou hier te hê, en soos ek sê, ja, dit is nou wel 'n tydjie wat jy laas hier was.
2: Dit was.
1: Maar ons gaan 'n bietjie gesels vanoggend. Willem, Geritech het nou 'n konferensie wat opkom, ek dink is die einde September, begin Oktober,
2: ja.
1: Wat julle noem The Aging Well Conference.
2: Mm.
1: En vertel vir ons luisteraars, waaroor gaan hierdie konferensie?
2: Ja. So die konferensie is Aging Well Together, en dit is Partnerships for Building Healthy Partnerships. En so ons doen dit saam met NOAA, Neighborhood for Older Age Homes, Project Scaffold, en dan ook die Older Persons Care Alliance of the Western Cape. So dis rarig, die fokus van die konferensie is om al die verskillende rolspelers in die aged care sektor allemaal onder een dak by mekaar te bring en te sê, hoe werk ons saam vorentoe om ouer persone en die lewe van ouer persone en ook veroudering, weet, veroudering is nie net ouer persone, ons almal word ouer soos wat ons hier so sit. Weet, hoe maak ons gemeenskappe meer toeganklik en meer vriendelik vir ouer persone?
1: So Willem, as ek het nou reg het, hierdie gaan nie, want ek weet jy is baie bekend daarvoor vir jou dementia praatjies,
2: ja,
1: wat jy lewer. So hierdie gaan nie net oor dementia per se nie.
2: Nee.
1: Dit gaan meer oor die ouer persone. Aging well together.
2: Ja.
1: Wat kan die tehuise, die verskillende instansies doen?
2: Ja.
1: Wat se tipe van onderwerpe gaan julle aanspreek?
2: So ons kyk na klomp verskillende goeders. Die kern van die program wat ons gaan aanspreek is dignity, identity and belonging. Weet wat, hoe werk daar goeders aan? Community care in action. Hoe kan ons as gemeenskappe na ons ouer persone omsien? Shared humanity, en dan innovasie en sustainability, die werksmense, weet, ons versorgers en allemaal wat in die tehuise werk, en natuurlijk healthy aging, trauma en well-being. Weet, wat kan jy as 'n ouer persoon doen om na jou eie gesondheid en welstand te kyk?
1: Willem, jy het nou iets genoem community.
2: Ja.
1: Hoe kan die gemeenskap betrokke raak? So uiteraard, ek wil graag sê dat as daar gemeenskapsleiers daar buite is,
2: absoluut,
1: is dit die ideale konferensie vir hulle om by te woon.
2: Absoluut.
1: Want ek dink dit is 'n kardinale deel van ons tehuise, van ons ouer persone.
2: Ja.
1: Hoe kan die gemeenskap betrokke wees?
2: Ja. En ek dink 'n groot ding wat gebeur veral by kleiner ouer huise is dat die mense voel geïsoleerd. Weet, en baie keer sukkel hulle met befondsing of hulle sukkel met resources en alles. So dis rarig om mense uit te nooi en te sê kom na hierdie konferensie toe en kom ons leer by mekaar. En kyk wie is die mense daar buite wat jou kan ondersteun. Jy hoef nie die wiel her te ontwerp nie. Daar is nie teen een organisasie wat het klaar ontwikkel het. Miskien het jy policies nodig, miskien het jy hulp nodig met DSD, enig iets soos dit. Daar is mense wat het klaar doen en hulle doen het goed. So, reik uit na die mense toe. So, hoe kan ons as 'n sektor mekaar ondersteun om seker te maak dat die dienste wat ons aan ouer persone lewer, is die beste wat ons kan doen?
1: En jy weet, ek dink ons praat nou spesifiek instansies en tehuise.
2: Ja.
1: Maar vir my gaan dit 'n bietjie verder. Baie van ons ouer persone bly in hulle eie residensiële huise.
2: Ja.
1: Hulle het 'n gemeenskap om hulle.
2: Ja.
1: As as have next door neighbors, the guy across the street.
2: Ja.
1: Dit is mense wat ook kan bystand lewer en kan help. Gaan julle dit ook in die konferensie aanspreek?
2: Absoluut, en dit is hoekom Noua een van ons mede aanbieders is. So Noua fokus baie groot net op ouer persone wat in die gemeenskap leef. So hoe kan ons daai klein organisasies wat die behoeftes van die persone in hulle woonbuurt aanspreek, hoe kan ons hulle bemagtig? Hoe kan ons vir hulle sê, weet, as julle dalk 'n suster nodig het of 'n versorger nodig het, hierdie is die mense wat julle kan praat. So, want daai organisasies bestaan, maar ons is nie bewus daarvan hulle nie. En ook om hulle te celebrate, om te sê, hierdie mense wat, weet, in 'n klein gemeenskap iewers in die platteland iets begin stig het, en die welstand van hulle ouer persone as belangrik aansien.
1: Jy weet, jy noem nou, ons is nie bewus daarvan nie.
2: Mm.
1: En ek dink dit is een van die grootste probleme, veral waar ons kom by ouer persone, we're not aware of what's happening around us. We carry on with our daily lives, maar die tannie wat oor kan die pad bly, ons is nie bewus daarvan nie.
2: Ja.
1: En ek dink dit is miskien ook die mensdom. Ons wil deesdae nie bewus word van al die probleme. We don't want to be involved.
2: Ja.
1: Vind julle dit ook in jou studies wat jy ook gedoen het, veral wanneer ons kom by dementia? Mense wil nie betrokke raak nie.
2: Ek dink dit vat baie van iemand om daai bewustheid te skep. Maar ek dink dit is 'n bewustheid wat baie belangrik is vir die gesondheid van 'n gemeenskap. So ek dink as jy kyk wat besig is met die wêreld te gebeur, weet daai intergenerational care. Dit is die model wat ons gehad het, weet 60, 70 jaar terug. Ouer persone het in hulle huise en hulle gemeenskappe oud geword. En ons moet teruggaan na daai model toe. So ek dink as jy in jou woonbuurt is of as jy in jou woonstelblok bly en jy het 'n ouer persoon wat daar so bly, reik uit na hulle toe. Begin 'n verhouding met hulle bou en sê, kan ek vir tannie, ek gaan checkers doen, kan ek vir tannie iets kry? Dis so eenvoudig soos dit. En net, miskien kort sê dalk 'n boksie melk. Maar dis net om vir daai persoon te wys dat ek sien jou, ek is bewus van jou en ek is hier as jy my hulp nodig het.
1: Jy weet, isolasie, en ons het al baie oor die jare gepraat oor isolasie. Isolasie lei ongelukkig tot depressie in baie gevalle.
2: Absoluut.
1: En ons sien dit baie in ons tuise.
2: Ja.
1: Iemand word uit hulle gemakzone uitgeneem, hulle eie residensiële adres, waar hulle 30, 40 jaar of wat ook al gebly het. En nou, en ek wil die woord gebruik, prop ons hulle in 'n 3x3 kamer.
2: Ja.
1: En ons verwag hulle moet onmiddellik aanpas.
2: Ja.
1: Dit gebeur nie.
2: Nee.
1: En jy het nou genoem, die tannie oor kan die pad. Jy gaan nou na een van die kettingwinkels toe, gaan vra net, kan ek vir jou brood bring, kan ek vir jou melk bring?
2: Ja.
1: Maar ons is so afgestomp deesdae in ons eie klein wêreld.
2: Ja.
1: Dit is hoe ek dit ondervind.
2: Mm.
1: En ek en jy en Marlies, ons is miskien die uitverkorenes. Ons dink aan hierdie goed. Maar daar is ontsettend baie mense wat nie dink aan hierdie goed nie. Die tannie wat op die hoek alleen bly.
2: Ja.
1: Tannie, kan ek vir jou iets saambring?
2: Ja.
1: En jy het net al genoem, organisaties by die konferensie betrokke, is mense soos Noua, wat nou van die, met die huise, wie gaan die keynote speakers wees op hierdie konferensie? Is hulle al vastgemaak?
2: Daar is van hulle al vastgemaak, so natuurlijk met ons eie
1: Rein Stroebel.
2: Rein Stroebel, professor Rein Stroebel, en dan Victor, wat die CEO is van Noua. Dan kyk ons nou op oomblik het ons bevestig, Dr. Heidi Matheson, wat deel is van die Ethics Labs by UCT. Sy gaan een sessie kom aanbied. Ons het die commissioner van die Human Rights Council het, wat gaan deelneem.
1: Stop net gou nou, jy noem een commissioner of human rights.
2: Ja.
1: Verduidelik my, hoe pas, ouer persone, daar's 'n wet op ouer persone, hulle het ook regte.
2: Ja.
1: Is dit die, kom ons praat nou Engels, is dit die angle wat hy gaan inneem, of?
2: Ja, so ons wil kyk hoe as ons as 'n sektor onsself kan bemagtig om beter verhoudings met die regering te bou. En dit gebeur klaar, weet, so die Ouer Persons Care Alliance, die Department of Social Development is deel daarvan, die Departement van Gesondheid is deel daarvan, en hulle kom allemaal by mekaar en ons sê, hoe kan ons as die verskillende rolspelers kyk na die norms en standards, weet wat in die norm van standards moet aangepas word, weet die amendment wat laas jaar met die ouer persone wet ingekom het in 2025, wat aanspreek, weet, abuse en al die goeders, hoe bring ons dit by die mense op die vloer, weet, hoe bring ons dit by die mense in die gemeenskap, weet iemand in die gemeenskap hoe hulle, as hulle kan sien hulle buurvrou wat elke ouer tannie is, word deur haar familie geabuse, hoe om dit te rapporteer? Weet hulle dat daai strukture in plek is? So dis regtig om bewustheid te skep. En ek dink daai bewustheid is so belangrik vir 'n gesondheid, van die gesondheid van 'n gemeenskap. As jy nie bewus daarvan is dat daai sisteme in plek is nie, gaan jy dit nie gebruik nie.
1: Nou luisteraars, ek kan vir jy sê, as jy die naam professor Rein Stroebel hoor, en hy is betrokke daarby, dan weet jylle, dit gaan interessant wees.
2: Dit gaan.
1: Ons ken vir Rein, persoonlike vriend van my, en waar hy betrokke is, anything can be expected. Waarover gaan hy bietjie gesels? Gaan hy oor sy gunsteling onderwerp dementia gesels of?
2: Hy gaan definitief. Ons gaan daar's 'n nuwe term wat nou gebruik word en hulle verwys daarna as dementedism. En dit is om dementie weg te breek van die kliniese aspek af. En dis iets wat ons in die sektor sien. Alhoewel dementie 'n kliniese diagnose is, kan jy nie klinies daarvoor sorg nie. Hulle is nie pasiënte nie.
1: Jy weet jy, ek dink jy raak nou op 'n baie baie belangrike punt.
2: Ja.
1: Ons sien en ek sien dit daar buite daagliks, iemand wat dementie het, is siek.
2: Ja.
1: Of hulle word behandel asof hulle siek is.
2: Ja.
1: Maar werklik is dit nie 'n siekte nie.
2: Nee.
1: Wat is dementie? Sê gou, ek weet ons het al vroeër hieroor gepraat.
2: Ja.
1: Net kortliks.
2: Sjoe, ek wens ek het verantwoord vir jou. ons weet nie en dit is die uitdaging dat ons probeer vir mense omsien wat 'n diagnose het, wat so 'n komplekse diagnose het dat ons
1: weet nie wat dit is nie.
2: Daar is nie 'n feitelike antwoord op die oomblik nie. Dis alles teorieë en ons doen ongelooflike baie navorsing alles, maar wat duidelik is dat hoe ons vir hulle sorg moet verander. Ons kan nie vir iemand wat met dementie leef klinies sorg nie. Ons moet vir hulle sorg as 'n mens, as mens met menswaardigheid, met dignity, met respek in 'n huislike omstandighede.
1: Jy weet die Engelse som het baie in mooi een gesegde, life must go on.
2: Ja.
1: As normal.
2: Ja.
1: En baie keer, en ek het dit in my eie familie al ondervind al, sodra iemand of daar's tekens van dementie, dan wil ons hulle, we want to wrap them in cotton wool, en ons wil hulle oppas, en ek dink dit is die verkeerde ding om te doen.
2: Ja.
1: Ek en jy het persoonlik al op die program baie daaroor gepraat.
2: Ja.
1: Iets wat by my sit is musiek.
2: Ja.
1: Musiek is baie belangrik.
2: Ja.
1: Maar ons dwaal nou so 'n bietjie af en watter ander sprekers gaan daar wees?
2: So en dan ons het baie hard daar gewerk om die verskillende universiteite betrokke te hê. So Universiteit van Stellenbosch gaan betrokke wees, Universiteit van Kaapstad gaan betrokke wees en is regtig hoe maak ons die jonger generasie van healthcare professionals opgewonde oor die werk wat daar is in die aged care sektor. Ek meen dit is die na IT is die vinnigste groeiende sektor in die wêreld. Aging. Ek meen daar teen 2030 gaan 1 uit elke 6 persone in die wêreld oor 65 wees. So daar's 'n ongelooflike geleenthede vir navorsing, vir interessante navorsing, weet en dit is public systems, health systems, financial systems. Jy gaan 'n bevolking hê van mense wat anders dink, wat anders moet gaan geondersteun word. So hoe kyk ons na ouer persone nie as 'n las of 'n burden nie, maar as 'n groot deel van die bevolking wat behoeftes het en hoe spreek ons daai behoeftes aan?
1: Jy weet Willem, ons praat hier vanoggend oor dinge wat ons persoonlik raak.
2: Ja.
1: En jy noem woorde soos 'n las, 'n burden.
2: Mm.
1: En jy weet dit is terminologie wat my absoluut grief. Wat nog daar buite gebruik word deesdae. Ja. Ons sien dit daagliks met ons ouer persone.
2: Ja.
1: Abuse.
2: Ja.
1: You name it. Maar ek dink voordat ons nou verder gaan met hierdie bitter interessante gesprek Marlies. Ek dink kom ons gaan gou 'n advertensie breek en dan hoor ons watter rigting ons luisteraars gaan vanoggend.
0: Dis stil op die WhatsApp lyn vanoggend.
1: Ek hou nie van jou liedjies nie.
0: Ek weet ek moet oorhandig hys of iemand anders vra om liedjies te begin kies dan kyk ons hoe gaan dit. Maar jy kan nog stem as jy graag wil dat weet want wat liedjie jy graag wil luister. Twisted Sisters, So We're Not Gonna Take It Off, Oasis with Wonderwall. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur op 021 100 6936 en dan is ons nou weer terug met nog silwer en goud nie oud. Trots geborg deur Blue Crane Funerals.
3: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand or call 021 853 3952.
0: Looking for top quality timber at great prices? At Somerset Timbers, they sell directly to the public. No middleman, just excellent value. Visit their store between 7:30 a.m. and 5 p.m. conveniently located for the Helderberg and surrounding areas and experience their wide range of timber products for yourself. Or visit their website, somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood.
3: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists, professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishinyama special. Thursdays, it's date night, so buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. On the weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 Rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza in Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
4: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.
4: Here for you.
0: Looking for unbeatable meat specials? Then don't miss out as Helderberg FM goes live from Blockman the Butcher on Thursday, the 30th of July from 9 a.m. till 12 p.m. We'll be bringing you great music, plenty of fun and incredible in-store specials on a wide range of quality meats and deli favourites. It's the perfect opportunity to stock up, save big and meet the Helderberg FM team while you're there. The specials are simply too good to miss. That's Thursday, the 30th of July from 9 a.m. till 12 p.m. at Blockman the Butcher, 27 Harbour Boulevard, Gantz Plaza, Somerset West. We look forward to seeing you there.
5: This is Office Hours.
6: It's Office Hours.
4: Here for you, Monday to Friday from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
0: Good morning. Welcome to Office Hours on a beautiful Tuesday. It is 25 minutes until we reach 11 o'clock and Theo Rix is in studio for some silver and gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. A reminder that you can vote for your golden oldie this morning on the WhatsApp line. We've got Twisted Sister with We're Not Gonna Take It against Oasis, Wonderwall, two classic sing-alongs. So which one would you like to hear? Let us know. 021 100 6936. And with that, I hand back over to Theo Rix.
1: Thank you, Marlisius. Welcome back, listeners. We're chatting to Willem Meiberg of Geritech this morning about the upcoming Geritech Aging Well Conference. But before we get back to Willem, one or two official duties. Jannie en ons kop af met die verjaarsdag vir die komende week. Die 29ste Julie het ons vir Annikie Mokke, sy is 'n inwoner by Altena. Die 30ste Julie, Marie Visser van Altena, asook Hannikie de Beer van Amethyst. 1 Augustus, mevrou Uurter Blanche, sy is by Soeterus, en Karel van der Merwe van Altena. Die 2 Augustus, Maria Engelbreg, hy is Jan Swart, en dan die 3 Augustus, mevrou Jee van Wyk van Soeterus, Anita Ferreira van Amethyst en Beatrix van der Merwe van Amethyst. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM, vir jy veel geluk met die verjaarsdag, mag het 'n fantastiese jaar wees en jy net goeie gezondheid geniet. One or two events coming up, 1 or 2 gebeurtenisse en luisteraars, neem net kennis, die 12de September, hou Huisjan Swart hulle jaarlikse potjiekos kompetisie. Dit is 'n groot gebeurtenis, dit is die saterdagoggend, lewendige musiek. Ons verwag so plus minus 15 tot 20 spanne wat gaan inskryf. Dagboek het nou al, 12de September, Huisjan Swart. As jy 'n pot wil inskryf of meer inligting wil hê, bel vir Andreesa, sy is op 021-854-3762. Dan die 3de Oktober, nog 'n potjie kosdag. Dit is Huis Soeterus se potjie kosdag. Hulle het gaan gehou word op die perseel by Huis Soeterus. Ek sal vir 'n bietjie meer inligting gee nader aan die tyd. Then the big one. The 7th of October is the Blue Crane Funerals Seniors Games Day. Marlies het my verlede week skeef aangekyk.
0: Ek het gesê, nie.
1: Jy het gesê nooit weer nie.
0: Ek het gesê, jy is braaf.
1: ek is baie braaf, maar ek is baie optimistisch hierdie jaar, Marlies. Ek het klaar die uitnodigings uitgestuur, ons het klaar die aksie. Daar word een vergadering gehou die 27ste Augustus op Blue Crane Funeralse perseel, waar ons nou die finale beplanning van hierdie kan doen. Maar ek weet, daar is groot opgewondenheid by die thuise. Wees op die uitkyk, meer inligting in die weke voor dit. Maar, kom ons keer terug na ons gast vanoggend, Willem Meiberg van Geritech, en Willem, ons praat bykie oor julle konferentie, ek dink is die 30ste September en die 1ste Oktober, ja. Waar het gaan plaasvind. Sê my, wat se formaat gaan hierdie konferentie? Gaan het uitstallers wees, of net praatjies, of hoe lyk het?
2: So daar gaan uitstallers wees, so die manier hoe mense kan deelneem, is natuurlijk, jy kan kom deelneem as a deelnemer, en jy kan aansluit by al die verskillende werkswinkels, so dit is rarig een werkswinkelgedrewe konferentie. Ons gaan nie mense hee wat daar voor vir ure staan en praat met presentations nie. Omdat ons wil hee die verskillende rolspelers met mekaar kom in kamers, so dat iemand van die gemeenskap met talke PhD-student kan praat en sê, ja, ek is bezig met hierdie gemeenskapsprojek, wil jy dat navorsing op het kom doen. So het is rarig om die collaboration en partnerships te bou in die verskillende waarswinkels. Daar gaan uitstallers wees, so jylle kan ons kontak as iemand wil kom uitstal by die congres. En dan as enig iemand dalk nog een waarswinkel aanbied, ons het nog so een of twee plekjes oop as iemand een waarswinkel kom aanbied. So,
1: tijdsgedierte, hoe lang moet so aanbied?
2: So een waarswinkel is 70 minute.
1: Wow, dit is nogal lang.
2: Ja. Maar ja, ons wil hier mense met werk. Dit gaan op en met by mekaar kom en hulle moet met
1: ideeën. Hier klink nou vir my nou 'n bietjie werk. Ek gaan nie belangstel nie.
2: Maar net weet so om vir mense te sê dat weet baie van die organisaties is klaar besig met 'n groot hersiening van die Department of Social Development se norms en standards. Weet om te kyk as jy 'n klein tehuisie is wat nie geld het nie, hoe pas daai norms en standards by jou toe? Weet teenoorgestelde baie wel af is tyd, so waar is die middelgrond tussen daai goeder, so al hierdie goeder se slaap is om te gebeur, ek dink baie mense weet nie daarvan nie,
1: wil, so, hoe kan ek jou net gou daar neer, en wat jy nou gister was ek in 'n vergadering en ek weet jy sal nou, jy is ook in die voedselbedryf ook ja. By het huis, waar die voedselbestuurder ons is in vergadering gewees, toe sê sy, luister, ek wil net onder julle aandag bring, in die huispak moet 'n boksie wees, met 'n flitslig in, 'n pakkie lekkers, 'n botteltjie water. Toe vraag ek nou, maar is dit nou 'n nuwe norm? Dis blykbaar 'n nuwe norm. So as daar 'n inwoner in die huispak is en die huispak gaan staan,
0: sit vas, ja.
1: Dan kan hulle nou, hulle het iets om te drink, iets om te eet en hulle het 'n liggie. Jy nou praat van nuwe norms. Ja. Is dit een van die nuwe norms wat nou tevoorskyn gekom het?
2: Daar is 'n hele paar wat besig is om herseen te word en natuurlik, weet, dis iets wat ons wil aanspreek. Is dit van toepaslik by almal? Moet almal dit doen of is dit net toepaslik as jy huispak het en hoe moet die huispak lyk en wat se tipe water moet dit wees, wat se tipe soeties moet dit wees, so net om duidelikheid oor dit te kry, want ons kan nie almal onder dieselfde kam skeer.
1: Ek gaan heel dag in die huispakke op en af ry. Maar lees, ja. Daar is water of sweets, daar is alles.
2: Jammer. En die knoppie druk, so laat jy vastsit.
1: En die knoppie druk, het ek vastsit. Jammer.
2: Nee, dit is reg. Ek het net so vinnig gou oor die pryse. So vir enig iemand wat wil kom deelneem, is dit R1875 vir die 2 dae, dit sluit alles in, vir studenten is dit R1450, en dan vir ouwe persone 60 plus is dit R925 vir die 2 dae.
1: So julle verwelkom die ouwe persone ook?
2: Absoluut, ons wil die ouwe persone moet kom deelneem, natuurlijk weet, dis waar oor die konferentie gaan, het gaan oor ouwe persone, so hoe meer ouwe persone daar is, en hoe meer ouwe persone kan vir ons sê, dis wat ons wil hee, hoe meer kan die sektor dan daarop reageer.
1: En uiteraard verwelkom hulle dan ook die bestuure van tehuise.
2: Absoluut, ja.
1: Want ek dink allemaal kan nou iets leer,
2: ja.
1: Soos jy vroeger genoem het in die begin van die program, hier is nou een samenstelling van al die rolspelers.
2: Ja.
1: Van al die rolspelers ja. Wat gaan...
2: Ja.
1: Jy sê nou, dit sluit alles in, daar is een middagete, een ligtevangerete neem ek aan?
2: Nee, dit is een vol middagete, so dit gaan koffie in die ochend wees, vol middagete en koffie tee in die middag, en dan versnapperinkies goed vir die dag. So ons wil dit rarig een geleentheid maak, waar mense voel, hulle kan kwaliteit tyd by mekaar spandeer, en kennisse opbou, en saamwerk, en rarig gemaklik voel om na iemand toe uit te reik wil met iets vashak. So dat jy weet, men, miskien is daar iemand by Badisa wat jy nie voorheen geken het nie, maar nou ken jy die hoofsuster by Badisa, so jy kan haar kontak. Weet, Badisa gaan deel wees, ACVV gaan deel wees, CPO gaan deel wees, so al die groot organisaties. So ek dink is rarig, gaan 'n wonderlike geleentheid wees om mense om net mekaar te leer ken.
1: En jy weet, jy noem nou Badisa en ACVV ja. En CPRA, hulle is toch die groter rolspelers, of van die groter,
2: ja.
1: In die sektor.
2: Ja.
1: So is belangrijk dat hulle daar moet wees.
2: Absoluut.
1: Hulle bedryf van die thuis en die organisaties.
2: Ja.
1: Willem, as iemand wil betrokken wees,
2: ja.
1: Waar kan hulle vir jou nie kry?
2: So hulle kan vir Alda kontak by Geratex, en Alda se e-pos is reception@geratexza.com, of hulle kan haar skakel op 021-461-3820.
1: En sê vir my Willem, waar gaan hierdie konferensie plaasvind?
2: Dit is by die CAB Conference in Brackenfell. Ons het dit gekies, want dit is lekker sentraal vir almal in Kaapstad. Daar is baie publieke vervoer opsies na dit toe. En ons het dit ook gekies, want ons wil dit so toeganklik as moontlik maak vir mense. Weet, daar is baie ander, dit is een dier les wat ons geleer het. Kaapstad is dier om dinge te huis.
1: Besef jy het nou eers?
2: Ja, dit was nogal een groot bewuswording geweest.
1: nee, Willem, is daar nog iets wat jy wil deel oor hierdie konferensie met die luisteraars?
2: Ja, ek wil rarig mense aanmoedig om deel te raak hoe ook hulle voel hulle kan. Weet, al wil hulle net weet, om een stalliekie uit te haal is R500 'n dag, wat ek voel baie bekostigbaar is.
1: Baie bekostigbaar.

0: vanmiddagheid, kom sluit in en kom neem deel.
1: Sê vir my, en ek moet die vraag vra, ons het nou klomp instansies en mense genoem, ja. die privaat versorgings ja. sektore, gaan van hulle ook betrokke wees?
0: Absoluut.
1: Of het hulle nog hier antwoord ja. gekom?
0: Nee, daar is, die gesprekke is daar, en daar is mense wat betrokke gaan wees, so ons het een sister van een privaat sister consultation, weer die training academies gaan betrokke wees, so ja, definitief, een baie diverse groep mense, wat ek denk by mekaar gaan kom.
1: Nee, dit klink rarig waar, na een samenkoms, en ek gebruik die woord samenkoms, ek wil die konferentie, en die konferentie is so stuif.
0: Ja.
1: En soos wat jy dit nou verduidelik het, ja. Hierdie is, kom manne, kom ons gesels met mekaar,
0: ja.
1: kom ons rally dies met mekaar, ja. soos meer samenkoms,
0: Absoluut.
1: Wat die moeite werd, so, ja. vir allemaal wat daar buiten luister, die tehuise, privaat instanties, as jy enigszins kan betrokke wil, wees by die, asseblief, dagboek het, die 30 September en die 1 Oktober, Willem ter afsluiting, gee net vir ons weer die kontaknommers, as iemand belangstel.
0: So, al dat sy e-post is reception@geratechza.com en die telefoonnommer is 021-461-3820.
1: Luisteraars, baie dankie. Willem, baie, baie dankie dat jy vandag ingekom het.
0: Dankie vir jou.
1: Ek weet, jy inkom, toe sê ek, jy lyk een bykie bedruk. Toe sê jy nie, maar daar is een bykie probleme wat jy moet uitsorteer. Ons sê vir jou sterkte daarmee.
0: Baie dankie.
1: En ja, ek denk ek en jy moet weer gesels net voor hierdie konferentie plaas.
0: Dit sal wonderlik wees.
1: Dat ons weer en net, dat ons soveel as moontlik mense daar kan kry.
0: Dit sal gaan.
1: Van my kant af, sterkte vir julle vorentoe, sterkte vir julle Geratech span.
0: Baie dankie.
1: Ek weet het so'n moeilike tyd van die jaar vir julle, en ons sê baie, baie dankie dat jy ingekom het.
0: Dankie Theo, dankie Marlies.
1: Luisteraars, van my kant af, Marlies, hoe lyk ons likkies, het ons een wenner?
2: Twisted Sisters, we're not gonna
1: jy
2: take
1: jy jou sin gekry vir
2: ek het om gekry vir ochtend.
1: Nee, luisteraars, from my side, Fear Ricks, we're gonna chat again next week on Silver and Gold Not Old. In the meantime, yes, the sun shining out there, we don't know what it's gonna do tomorrow, and stay warm, and from my side, we chat next week again. Goodbye.
2: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day. 10 Gordons Bay Drive in Strand. With that, we close out Silver and Gold for this week with a song of your choice, Twisted Sisters. We're not gonna take it.

0: Welcome to it. You're tuning into Office Hours. It's about 11 minutes to 12, which means Christy Hansen's taking over on your daily date.
1: Handen.
0: Ja, ek kom nou baie boodskappe wat sê, maar Lisie, praat te vannacht, jy moet stadiger praat. It is, it's my crutch, it's my battle to fight. I'm sorry about that. Kalle Christy, hoe gaan dit?
1: Hallo Marlies, goed en jy?
0: Nee, baie, baie goed, dankie.
1: Ek wil dan vir jou sê, daar is een bittermooi baiekie wat jy het. Maar kan jy dink hoe, net vir die luisteraars kan nie sê nie, maar is een klomp blokkies wat aan mekaar gewerk is. En dit lyk so beautiful, maar kan jy nou dink hoeveel tyd het die mens gevat om die ding te maak?
0: Die mens?
1: Wie ook, wat jy het gemaakt?
0: Ek het het self gemaakt.
1: Wow, hoe lang het jou gevat?
0: Dit was my lockdown project.
1: Ja, dit is
0: en ek
1: mooi.
0: Het al my ou jeans wat gaten in gaten het, en al my vriende se ou jeans wat ook gaten in gaten het, gesit en uit mekaar uit getrek, al die garinkies losgetrek, en toe gesit en blokkies uitgesny, en daar is dele waar die sak nog vast
1: ek
0: is.
1: Ek sien daar is die sak.
0: So ja, dit was my creative project vir lockdown.
1: Jy kan geld maak met die baiekies.
0: Yes, toe ek in Amerika was, het ek om aangaat, toe stap iemand na my toe, toe sê, oh, is dit Gucci? Toe denk ek, yes, ek moet hierdie ding vir baie geld verkoop, denk ek, as hulle ding, dis Gucci.
1: Dis baie mooi.
0: Dankie, baie dankie, ek waardeer. Is lekker om jou te sien, Christy, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Baie. Tot 3:00 vanmiddag bly ingeskakel om uit te vind wat. Nee, baie musiek ook en ag sommer 'n klomp dingetjies.
0: Lekker. 'N geleentheid vir jou om saam met Christy te kuier. So maak seker jy bly ingeskakel. Geniet dit, Christy.
1: Dankie.
0: Ek sien jou môre weer. It's been such a pleasure hanging out with you. Thank you for spending time with me here on Office Hours. We'll do it again tomorrow morning from 9 a.m. This program proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. I'll see you tomorrow. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye. Bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christiansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Suid-Afrika en Nigerië het ooreengekom om samenwerking ten opsigte van migrasie, misdaad en streeksveiligheid te versterk. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het met die Nigeriese president Bola Tinubu vergader tydens 'n diplomatieke sending na Abuja namens president Cyril Ramaphosa. Sy woordvoerder Crispin Piri sê, kommer is uitgespreek oor die betrokkenheid van sekere buitelanders, insluitend Nigeriese burgers, by georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel en finansiële bedrog.
3: Minister Lamola, speaking on these matters, said regrettably, whilst these incidents have fueled negative perceptions surrounding Nigerian nationals living in South Africa, there is no justification for individuals taking the law into their own hands, and these are matters that the state will continue to address.
2: Die MK-party se leier, Jacob Zuma, het die party se presidentiële taakspan ontbind en vervang met 'n nuwe strategiese presidentiële span wat die organisasie se hoogste besluitnemende gesag sal wees. Dit volg nadat hy verlede week die party se finansies onder sy persoonlike beheer geplaas het, te midde van beweringe oor die wanbesteding van fondse. Zuma sê die ontbinding van die taakspan is daarop gemik om die leierskapstruktuur te versterk, groter eenheid in besluitneming te verseker en toe te sien dat partybesluite doeltreffend uitgevoer word. Sasa begunstigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik, het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swartkaarte. Diegene wat nie voor die sperdatum oorskakel nie, sal moontlik vanaf September nie toegang tot hulle maatskaplike toelaagbetalings hê nie. Sasa vra begunstigdes om so gou moontlik vervangingspunte te besoek om onderbrekings in uitbetalings te voorkom. Die agentskap sê die nuwe Posbank swartkaarte word bekendgestel om veiligheid en betroubaarheid te verbeter. Nuus uit die buiteland. Meer as 170 burgerlikes is volgens berigte sedert 9 Julie in Oekraïne dood en 1028 beseer te midde van verskerpte Russiese aanvalle. Minstens 16.431 burgerlikes is in Oekraïne dood sedert Moskou die oorlog in Februarie 2022 begin het. Dit sluit 803 kinders in. Andrika Ratwat van die Verenigde Nasies sê die voortgesette vyandlikhede in Oekraïne veroorsaak toenemende gevare vir burgerlikes, beskadig noodsaaklike infrastruktuur en bedreig selfs wêreldwye voedsel- en energiesekerheid.
4: Long-range drone attacks have reportedly continued to cause civilian casualties and damage infrastructure. Different cities, different attacks, the same result. Civilians paying the price. This must never become normal. The responsibility to spare civilians and meet their essential needs rests with the parties to the conflict. International law is not optional.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.77 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,406. Die prys van goud is $4,049.80 per fynons en die prys van Brent olie is $88.30 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Suid-Afrika en Nigerië kom ooreen om migrasie en streeksveiligheid samenwerking te versterk. Kom ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre, 'n sonnige dag wat voorspel word, windspoed van so 10 km per uur, 'n sonnige dag met Kaapstad maksimum 20, minimum 7, in Stellenbosch 'n minimum van 6, maksimum 21, gedeeltelik bewolk in Stellenbosch, en so ook gedeeltelik bewolk in Grabouw en die Helderberg, met Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christiansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen, here for you, Monday to Friday, from 12 to 3 p.m., only on Helderberg FM
1: 93.6,
5: your community station.
2: And your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ons is by Dinsdag middag sê, ek hoop jou maandag was toe nou heel goed, goed afgeloop verder, nadat ek weg is 3 uur gister hier. Ek hoop jy het sommer 'n heerlike Dinsdagoggend ook gehad so ver. 5 minute na 12, dis die tyd. Nou ja, ons vat het so 'n bietjie rustiger vandag, nadat ons gister baie besig was. Ons het vir jou lekker musiek en ag sommer so 'n paar ander interessante dinge tussenin. Ons begin met 'n lekker ene van Shakira, liedjie se naam She Wolf. Middag sê.

0: Lekker ene van Simply Red, A Fairground hier op Helleberg FM voor Justin Bieber en Blood Pop met Friends. Ook geluister na die landreise Somersoet en Shakira met She Wolf. Kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref. Niks om te rapporteer nie. Al die probleme wat daar was, die is opgelos. Hier is absoluut niks wat ek kan rapporteer wat 'n probleem kan. Ag, hier en daar 'n stilstaande voertuig langs die pad, maar niks ernstigs nie. Enigiets wat jy dalk oplet, waar ook al jy beweeg op die paaie, laat weet vir ons gerus met 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 0211006936 en ons noem dit sodat almal bewus is van die probleem op die paaie. Veilig wees waar jy ook al ry.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
0: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde voorop. Van 23 Julie tot 8 Augustus 2026 wag ongelooflike aanbiedinge op jou. Country Range hoenderlewers 250 grams vir net R19.99. Bulk varkskouer chops vir R45.99 per kilogram. Vark chop pakke met stew ingesluit vir R49.99 per kilogram. 200 gram sandwich ham en 750 gram French bologna saam vir slegs R39 en 1 kilogram prime cut bacon vir net R79.99 elk. Besoek Blokman the Butcher, winkel 2, Gerber Centrum, Langeneggerstraat, Strand, die slaghuis in jou buurt.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6, hier vir jou. Hello.

0: 'n Shekie na op Helleberg FM, what are we for het hard kud Darren, sê hallo my maaikie. Smiddag sê van my ook, hallo my maaikie, sê kud, ek sê goeiemiddag. Dis 29 minute na 12, ek hoop jy het sommer 'n lekker dinsdag so ver, 28 juli, dis waar ons is, nee, nee die tyd het geloop. Kyk, ons praat ook gister hier, oor dit hoe vinnig hierdie jaar verby gevlieg het. En kyk, as jong mense mos sê, kyk die ouer mense, ons ouer mense sê mos maklik, dit is vir ons regtig asof die tyd vinnig loop, maar as jong mense se begin sê die tyd loop vinnig, dan moet jy weet hy het regtig vinnig geloop. Maar dit is amperkie self een, ons het nog lekker musiek vir jou, een van Dua Lipa net hierna. But what if your next social media post scored you a 4K 65 inch Samsung smart TV? That's exactly what's up for grabs with GAC Somerset West. Whether you're a content creator or just enjoy getting creative, now's your chance to show us what you've got. Head to the GAC Global website for inspiration. Create your own unique GAC post, share it on social media and tag at GAC Cape Gate, at GAC Somerset West and at Helderberg FM 936. Two incredible TVs are waiting to be won. We can't wait to see your original GAC post on social media.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Ek hou baie van die ene van Olivaan Sintashe. Het jy iemand op jou op Helderberg FM? Voor het gaat The Weekend Can't Feel My Face. Adele was ook daar. Send my love to your new lover. En ook een gehad van Sia Move Your Body. Middag sê vir my Christy. Ek hoop het gaan sommer goed met jou so op hierdie dinsdag. Dit gaan baie goed op die paaie. Daar is geen verkeersprobleme wat ek kan aanmeld nie. Alles baie rustig. Is wonderlike nuus natuurlik. Maar waar jy ook al beweeg en daar gebeur iets op die pad wat jy voel een ander probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet my, stuur sommer een WhatsApp stemnota na 021-100-6936. Dan kan ons het noem al en allemaal bewus maak van die probleem op die paaie. Veilig wees, waar jy ook al op pad is.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Buco se Orange Square Sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry 100 liter Quickot Value Line geyser vir $4,299. Die 2050 liter Eco Water Tank vir slegs $2,299. En die Stekko 650 watt klopboor of die Stekko 710 watt hoeksluiper vir net R300 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
0: Net die WhatsApp nommer vir daardie probleme op die paai is 021-100-6936. Stuur gerus 'n boodskap as daar iets is op die paai wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruiker.

0: Van West met weer en weer op Helderberg FM voor het 5 seconds of summer. She looks so perfect. Ons is by 21 minute voor 2. Onthou 2 het ons weer vir jou die volledige nuusbulletin. Ek gaan vir jou die nuushooftrekke hê net hierna op Helderberg FM. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Nou by DS&D bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DS&D staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag nog. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via HeldebergFM.co.za.
1: This is Helderberg FM.

0: Hierdie drie in 'n ry begin met Rihanna, Disturbia, toe gaan Dominic Neal, saam met DJ Ken, The Best Is Yet To Come, en so pas Zayn met Pillow Talk. Wat ons dan bring by ons nuus hooftrekke, ons volledige bulletin is om 2:00, net hierna, so kom ek gee vir jou die nuus hooftrekke. Onder andere, leningskoste en swakker verbruikersvertroue beïnvloed die vraag na behuising, en Johnson & Johnson bied 92,3 miljard rand aan om meer as 70,000 babapoeiersake te skik. Bly gerus ingeskakel vir die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: This is Helgeberg FM 93.6, your community station.

0: was NSYNC, bye bye bye, voor het gaat Demi Lee Moore met Heartbreak, Gracie Abrams was ook daar met That's So True. Bring ons by 2 uur op Helderberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Een senior FNB-ekonoom, Sipa Mandla Mkwanazi, sê hoër leningkoste, swakker verbruikersvertroue en traag ekonomiese toestande beïnvloed die vraag na behuising en sal na verwagting die res van die jaar markbedrywighede kniehelter. Die FNB-huisprysaanwyser het verlede jaar verder verlangsaam. Die jaarlikse groei in huispryse het met 5,7% in Mei tot 5,2% gedaal. Mkwanazi sê die behuisingsmark trek voordeel uit 'n gebrek aan voorraad wat bydra om pryse te beskerm.
2: Now we expect house price growth to continue to moderate towards 4%, but the supply demand imbalance suggests there probably is a price floor before we can see prices moderating. If we look into the rental market, the market continues to benefit from declining vacancy rates, which are supported by affordability constraints in the ownership market.
0: Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê dialyse dienste gaan ononderbroke voort in die Charlotte Magege Johannesburgse Akademiese Hospitaal, ondanks onlangse tekorte aan noodsaaklike dialyse benodigdhede. Woordvoerder Steve Mabona sê gebeurlikheidsmaatreëls het verseker dat alle behandelings voortgaan en geen behandelings is gekanselleer of uitgestel nie. Hy sê dialyse filters is tydelik vanaf nabygeleë geriewe verkry. Mabona voeg by, verkryging is versnel en maatreëls word ingestel om voorsiening kettingbestuur te versterk.
3: The department is working closely with the healthcare facilities and suppliers to safeguard the availability of essential medical consumables while ensuring that patient care remains uncompromised across the public healthcare facilities in the province.
0: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê 6 mense is vanoggend dood in 'n trompopbotsing op die N2 naby Mooiplaas buite Kugompo City. Woordvoerder Unati Benkose sê een van die voertuie het na die botsing aan die brand geslaan en van die insittendes binne vasgekeer. Hy versoek motoriste om uiters versigtig te wees en waarsku nat, gladde paaie en swak sigbaarheid verhoog die gevaar van ernstige botsings. Nood- en reaksiespanne is op die toneel. Nuus uit die buiteland. Johnson & Johnson het sowat 92,3 miljard rand aangebied om dagvaardings te skik in verband met sy babapoeier en ander produkte wat talkpoeier bevat. Dit veroorsaak na bewering ovariumkanker. Die skikking dek ongeveer 76.000 eise. Die maatskappy sal volgende jaar tot 50,25 miljard rand betaal en meer in 2028. Die visiepresident vir litigasie, Erik Haas, sê hulle glo hulle sou uiteindelike verdere hofsaake wen, maar hierdie oplossing stel die maatskappy in staat om die saak agter te laat en te fokus op die ontwikkeling van medisyne en toestelle wat lewens red. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,235. Die prys van goud is $4,018.64 per fynons en die prys van Brent ruolie is $89.12 per vat. Hoofstorie hierdie uur, leningkoste en swakker verbruikersvertroue beïnvloed die vraag na behuising. Wat die weervoorspelling betref vir môre, dit lyk so, daar is 'n 10 km per uur wind wat voorspel word met Kaapstad sonnig, 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 20 grade, gedeeltelik bewolk in Stellenbosch 6.21 die temperatuur en Grabouw en die Helderberg ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6, your community station.

0: 3 in 'n ry begin met Kid Leroy saam met Justin Bieber. Die liedjie se naam Stay. Toe gaan Ben Rodriguez, Who Was It Real? En so pas een van Katy Perry, Last Friday Night. 29 minute voor 3, dis die tyd op Helderberg FM, Dinsdag 28 Julie, dis waar ons is. Laaste week van Julie, nê, dan is ons in Augustus. Hoop dit gaan sommer baie goed met jou. Ons het nog lekker musiek en dan Jan Willem gaan ons nou mee gesels. Hy's terug na sy vakansie en hy's tussen 3 en 6 afternoon drive weer vandag hier op Helderberg FM.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat, and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with The Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust The Pole Yard. Visit your local pole yard on Langenegger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
3: Helderberg FM 93.6.

0: Jy het saam gespeel, jy kon sommer geswem het ook, so nee, sommer gevoel wees soos somer.
1: Dit was omtrent Sondag vir al 'n baie lekker dag
0: geweest,
1: ja. Jan Willem, nou ja, jy is terug, so terug in die tuig, wat gebeur tussen 3 en 6 vanmiddag, afternoon drive.
0: Gepraat van tuig, Christie, jy is so op die spoor en met daai ene. Ek wou nog altyd as 'n laaitie, wou ek nog altyd 'n ruimtevader geword.
1: O ja.
0: Of iets soos dit. Nou maar, die span van Stellenbosch Universiteit het gehelp om tegnologie te ontwikkel wat letterlik op pad maan toe is, en dit is deel van baanbrekende Africa to Moon project met die doel om die wereld se eerste radioteleskoop netwerk op die maan te vestig.
1: Wow.
0: So ons praat met hulle so 'n bietjie later 20 minute voor 4.
1: Baie interessant.
0: Bietjie hoor waaroor gaan dit en wat is 'n radionetwerk op die maan en wat dit als behels.
1: Ons kan gaan uitsaai daar as dit so iets is waarvan hulle praat.
0: Dis nou reeds my invalspin daar. Ek hoor kan ons nie 93.6 daar iewers op die maan kry of so nie. Jy weet, future missions die astronauts bietjie iets gee om na te luister.
1: Ja, presies. I like your way of thinking.
0: En dan so bietjie later praat ek nou reeds oor hierdie wegbreek. Ek is seker jy het ook al weggegaan, Chris, en dan vergeet jy iets by die huis.
1: Oh, baie.
0: Ai, tog, nou dit was ook die geval met my gewees hierdie naweek. Kyk, ek dit kon daarom nou maar oorleef het met dit, maar dit was frustrerend.
1: Ja.
0: Was irriterend om sonder dit te gaan.
1: Die ergste ding wat ek nou al vergeet het, ek weet deesdae is my charger van my selfoon.
0: Oh, ja.
1: Jy verstaan jy nou met jy ergens met jy nou jou foon charge.
0: Iewerste ene kry wat pas en al daai goeie
1: is. Dis baie sleg.
0: Nou ja, spraak daaroor ek bietjie vanmiddag en dan natuurlik Name That Jam.
1: Daai deel het jy maar dit geniet. Jan Willem, welkom terug.
0: Dankie, Christy.
1: Sien jou dan môre. That's it for today for your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou Dinsdag môre as ek jou sien, is dit klein Saterdag, né? Veilig wees. Sien jou môre.
2: Helderberg FM 93.6 here for you.

0: It's the Kiffness and Matthew Gold with Baker Street on Helderberg FM 93.6. Good afternoon. Thank you to Christy Hansen on your daily date with Christy. It's 3 o'clock and time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie ondervra Andrea Johnson oor misdaad intelligensiefondse en die Handelskommissie beveel hoor aksynstariewe aan op ingevoerde grondboontjiebotter. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Madlanga Kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor beweringe rakende misbruik van misdaad intelligensiefondse. Sy het getuig sy was nie bewus van enige ondersoeke nie en sulke sake val onder die valke. Johnson voeg by, die direktoraat sou aandag gee aan enige ondersoek na beweringe wat die parlementslid Fidel Adams geopper het.
3: I wouldn't be aware only because any of those matters then would have happened before the advent of the ID in 2019. I would like to think that even if there were matters prior to the advent of the ID, they would have gone somewhere for them to have been considered.
0: Die DA sê vertragings met die Gautengse onderwysdepartement se aanlyn toelatingsproses vir grade 1 en 8 kan nog 'n leerderplasingskrisis veroorsaak. Aansoeke vir volgende jaar open op 4 Augustus en sluit op 5 September. Die DA se woordvoerder Sergio Izada Santos sê die DA gaan oorsigbesoeke bring aan distrikskantore om te verseker elke leerder word voor die nuwe skooljaar geplaas. Hy vra aansoeke moet vroeër ingedien kan word.
4: The Gauteng Department of Education has once again opened the admission process later than expected, raising serious concerns that we could see another placement crisis in 2027. We have seen this before. Delayed application, system failures, late placements and thousands of learners missing valuable learning time. Parents deserve certainty, not uncertainty.
0: Die Internasionale Handelsadministrasiekommissie beveel hoër aksynsbelasting aan op ingevoerde grondboontjiebotter van 99 sent per kilogram tot 25% van die waarde. 'n Ondersoek het bevind stygende invoere, meestal uit Indië, benadeel plaaslike vervaardigers. Die kommissie sê binnelandse produksie, verkope en fabrieksvermoë het afgeneem weens stygende produksiekoste. Die kommissie het ook 'n ondersoek gelas na 'n tydelike korting op ingevoerde grondbone om die mededingendheid van Suid-Afrikaanse produsente te verbeter. Zimbabwe se gesondheids- en landbouowerhede het weer gewaarsku teen die onwettige gebruik van antiretrovirale middels vir hoenders te voer om groei te bespoedig. Daily Maverick berig amptenare waarsku, die misbruik van die middels hou 'n ernstige openbare gesondheidsgevaar in en kan lei tot antimikrobiese weerstand. Kenners maan pleinveeboere om goedgekeurde boerderymetodes te gebruik in plaas van om menslike medisyne in veeproduksie aan te wend. Boere word steeds opgevoed oor veilige pleinveebestuur en die gevare van middelmisbruik. In rugbynuus. Die Springbokke is daarvan beskuldig dat hulle wedstryde vertraag en onderduimse taktiek gebruik om onderbrekings af te dwing sodat hulle kan asem skep. Die uitgesproke Nieu-Seelandse radio en potgooi aanbieder Mark Watson voorspel afrigter Rassie Erasmus gaan enige iets in sy mag doen om onderbrekings te skep en die tempo te vertraag in die komende toetsreeks teen die All Blacks. Watson het op Sports Nations New Zealand beweer, geen span in die wêreld kan bybly by die All Blacks se fiksheid, vaardighede en hoë speltempo nie. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.08 teen die euro, R22.30 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,398. Die prys van goud is $4,030, 44 sent per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $88, 97 sent per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Madlanga kommissie ondervra Andrea Johnson oor misdaad intelligensiefondse. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'n Meestelike sonnige dag wat voorlê. Die strand Somerset West Gardens Bay as ook Grabouw bereik 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 6. Stellenbosch 21.6, Kaapstad 'n maksimum van 20, 'n minimum van 7.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Charlie Puth, Changes op Helderberg FM 93.6, 20 minute voor 4 en ons praat nou oor 'n projek wat letterlik na die maan mik. Personeel en studente van die Universiteit Stellenbosch het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van 'n gespesialiseerde laafrequentie radioteleskoop antenna. Groot woorde, ons gaan nou uitvind presies wat dit is, maar dit vir die Africa to Moon projek, 'n baanbrekende Afrika geleide initiatief wat daarop gemik is om die wêreld se eerste radioteleskoop netwerk op die maanoppervlak te vestig. En vandag sluit 4 lede van die span by my aan. By ons is Nortier, 'n ingenieurs gegradueerde wat aan die ontwikkeling van die antenna tegnologie gewerk het. Michael, wat hierdie projek aangepak het terwyl hy sy meestersgraad voltooi het. Dan Rousseau, wat te gehelp het om hierdie baanbrekende Afrika visie 'n werklikheid te maak. En dan ook Dani, wie se agtergrond in robotika 'n unieke bydrae tot die projek gelewer het. En baie welkom aan almal van julle op Helderberg FM. Is lekker om julle hier by ons te hê.
1: Dankie.
0: Wel, dit is 'n ongelooflike onderwerp, groot woorde. Vir luisteraars wat nou vir die eerste keer van Africa to Moon hoor, waaroor gaan hierdie sending en waarom is dit so 'n groot mylpaal vir Suid-Afrika en ook die res van Afrika?
1: Om dit so simpel as moontlik te verduidelik, dit is die eerste Afrika-geleide mission wat maan toe gaan en die meeting is om antennes op die maan oppervlakte te kan sit om die hemelruimte se radiosyne baie laag frequentie radiosyne op te vang. Maar hierdie eerste gedeelte is net 'n tegnologie demonstrator wat net begin bewys dat wat ons probeer en kan werk en dan kan ons dan al volgende fase toe waar ons 55 balle bols op die maan
0: Wel, Nortier, toe jy ingenieurswese begin studeer het, het jy ooit gedink jy sou aan tegnologie werk wat uiteindelik na die maan gestuur gaan word en wat beteken hierdie ervaring vir jou persoonlik?
1: Toe ek begin ingenieurswese vat het, het ek definitief nie gedink ek gaan aan soeke tegnologie werk nie. Ek het nie eens gedink af aan hoe kan jy sê, ruimte type goed werk nie. Dit is definitief iets wat ek gedink het is bome vier maak plek. Maar dit beteken baie vir my, ek moet sê, die journey is baie interessant en die type goed is my baie, hoe kan jy sê, ja, dit is baie mysterieus en baie goed om nog uit te vind. So dit bly interessant vir my en ek hoop ek kan nog verder daarin gaan. Ja, baie exciting. En ek hoop ek kan my carrière verder vorder in dit.
0: Michael, oor na jou toe. Jy moes hierdie projek aanpak terwyl jy ook met jou meestersgraad besig was. Wat was die grootste uitdaging en wat het jy uit hierdie ervaring uitgeleer?
2: Ja, hallo. Ek het baie uitdagende aspekte gehad, soos die integrasie van die komponente en ook om volgens die spesifikasie van die Chinese span af te volg. Maar ek dink die grootste uitdaging vir my was die tydbestuur van die projek en dit te doen terwyl ek my meestersgraad voltooi het. Ek het gedoen deur om sprints te doen, om met sprints te werk, waar ek die specifieke mylpale gestel het vir die projek en net baie ure ingesit om daai mylpale te bereik en tussendeur op my meesters te werk. En dan, ja, die belangrikste les wat ek geleer het was hoe belangrik spanwerk is in sulke groot projek. Dit is nie net die vier van ons wat saam gewerk het en die profs wat saam met ons gewerk het, maar ook ons moes met 'n groter spanne soos die RAL en die Chinese span werk.
0: Sure.
2: So, ja.
0: En dan die doel, Rousseau is om uiteindelik 55 van hierdie antennes op die maan te kry. Dit is nou een vir elke land in Afrika. En hoe spesiaal is dit vir jou om deel te wees van so 'n baanbrekende Afrika geleide ruimtesmissie?
3: Om eerlik te wees, het dit baie vinnig verander van net 'n projek waarmee ek graag wil uithelp daar iets waar ek self baie trots is.
0: Mm.
3: Net om te dink dat ons die geleentheid het om betekenisvolle werk te kan doen, wat mense kan inspireer en opgewonde maak oor die ruimte, maak dit al klaar baie spesiaal vir baie persoonlik. Ek hoop en glo dat Afrika 'n groot rol kan speel in toekomstige ruimtemissies en dat hierdie net die begin sal wees van dit.
0: Wow, ek dink dit is definitief die begin as ons kyk na die stappe wat geneem word en waarna ons nog gaan uitsien in die toekoms. Maar laaste is dan oor na Dani, jou navorsing fokus eintlik op robotika eerder as satelliete. Ek dink dit moes 'n groot turn of events gewees het vir jou. Hoe het jou kennis en vaardighede by hierdie projek toe nou ingepas en wat het jou die meeste verras van die ervaring om aan 'n ruimtemissie te werk?
4: Ja, my projek is maar nader aan die bewegingsbeheer van robotte soos genoem. Baie van die konsepte van daardie projek, soos rekenaars, kommunikasiestelsels en stroombanontwerp, versleer echter met dit wat nodig is om ruimtemissie aan deel te neem. Vir my was of die verrassendste deel van so'n groot drekwereldprojek als meer die oorweldigende dokumentatiebeheer wat nodig is om tred te hou van die bijdraes van al die verskillende nationale en internationale spanne. En daarby saam is daar 'n hele paar stywe spertye wat ons moes volg

0: dit 'n baie trotse oomblik gaan wees. Voordat ons vir julle Kobai sê, waar kan ons opgedateer bly met hierdie projek, 'n bietjie meer gaan lees of bietjie meer gaan leer oor presies wat hierdie maanballe is met hierdie radiofrekwensie? Ek neem aan julle sal dit vir ons Helderberg FM se 93.6 FM daar kan opsit.
1: Okay, ja, so julle moet meer inligting kan kry as julle net Google Africa to Moon. Africa met 'n 2 Moon. Ja, daar behoort ook 'n website link te wees heel bo aan wat jy sal vat na die hele missie se doele en wat heidaglik aan die gang is.
0: Lekker, ons sal verseker dit gaan uitcheck. Baie baie dankie vir julle tyd vanmiddag en ek sal nie verder van julle kosbare studietyd opneem nie. Baie dankie vir julle insig en baie baie geluk ook om deel te wees van hierdie projek om 'n Afrika maan toe te vat met daardie maanballe van julle.
1: Baie baie dankie. Lekker dag.
0: Laat dit goed gaan. Dit is lekker studente daar vanaf die Universiteit Stellenbosch. Hulle maak reg vir die Africa to Moon. Daai antennes gaan lees meer daaroor. Google Africa 2 Moon en jy sal bietjie meer daaroor leer. As jy dalk nog 'n paar vrae het, laat my weet op 021 100 6936.

It's Jimmy Nevis. Hey Jimmy on Helderberg FM 93.6, 12 minute net na 4 op hierdie dinsdagmiddag. Lekker om weer saam met jou te kuier na my vinnige breekie weg en baie dinge om na uit te sien, baie dinge om oor te praat, insluitende my wegbreek hierdie afgelope naweek. Nou, indien jy baie nuuskierig is en jy wil regtig weet waar ek was, okay, I'll tell you. Ek was bietjie hier af in die kus op die N2 geklim oor Solaris Pas. Wow, pragtige tyd van die jaar om tussen al hierdie canola velde te ry. My kar het so effens 'n geel skynsel op hom van al die canola pollen en alles wat daar rondvloei en alles. heerlik gewees hier af op die N2 verby Gouritz tot daar by Vleesbaai vir 'n vriend se verjaarsdag wat eintlik vandag verjaar. En toe nou daardie naweek spandeer en wat 'n lekker weer was dit nie gewees nie. Selfs afgegaan strand toe en gaan swem. Die kop lekker vol see sand gekry en toe ek nou uiteindelik by die huis kom na hierdie hele see uitstappie en die kop bietjie 'n kam wil gee. Die kop wil borsel. Kom ek agter maar daar is nie 'n borsel nie. Jan Willem, jy het jou borsel vergeet. Indien jy ook nie weet nie. Ek is daardie gelukkige ou met lang hare. Yes, lang tot hier op my skouers ongeveer en dit sou nie 'n probleem gewees het as my hare kort was nie. Kyk, ek het nogals na kort hare my skool daar verlang op daardie oomblik. En toe ek nou besef, nou moet hierdie takkerige seesand hare uitgekam word op 'n manier, want dit voel daarom ook nou nie baie lekker nie. Nou sit ek sonder 'n borsel. So wat is dit vir jou, daai een ding wat jy al dalk vergeet het, as jy iewers teheen gegaan het? Jy was so haastig op pad, jy sien so uit om haar uit te kom, jy vergeet dit somme by die huis. 021-100-6936. En die ander kant het ek toen op besluit, you know what, Jan Willem, dit kon erger gewees het. Hoe gelukkig is jy om aan die einde van Julie 'n sonskyndag te hê en om seesand in jou hare te kan hê. So, go with it. En dit het op sy einde toe nou maar homself uitgewerk en die hare was daarom toe nou maar weer nie takkerig gewees nie, maar shower moes ten minste gevat word daarna. Wat is dit vir jou? Christy het nou gesê dit is sy selfoon charger, 'n ding wat hy gereeld vergeet. Ek onthou ook, my pa reis nooit sonder sy kussing nie. En die keer as ons nou ry en hy die kussing vergeet, dan weet jy, vir solank soos wat ons daar gaan wees, gaan hierdie man 'n slegte nagrus hê en jy gaan nie die einde daarvan hoor nie. Praat saam 021 100 6936.

It's Anku. She's so high on Helderberg FM 93.6. 24 minutes past 4. It's the Subaru Afternoon Drive. Nou, die een ding wat jy al vergeet het, as jy weggaan of 'n naweek weg is, wat was dit? 021-100-6936. Ek het so 'n bietjie die borsel, die kam vergeet die afgelope naweek. Maar, jy weet, jy maak maar die hare vas en dan gaan jy weer aan na die volgende aktiwiteit toe wat moet gebeur. En dan vergeet jy weer daarvan of iewerste vat jy net daai vingers so deur die hare en dan dink jy, okay, cool, dit is nou die beste wat ons daarby gaan uitkom. Ons het nou nie die borsel ingepak nie. So ons maak maar die hare vas, sit 'n hoed op en daar gat jy. 021-100-6936. Is dit dalk ook jou selfoonlaaier? Is dit jou kussing? Of is dit dalk iets anders? Iets waaraan ons nog glad nie gedink het nie. Ek wag om van jou te hoor net hier op die Subaru Afternoon Drive.

It's Craig Lucas with Joyride on Helderberg FM, 6 minutes to 5 on your Subaru afternoon drive. Ek kuier nog saam met jou vir die volgende uur. Jou nuus is op pad in die volgende 5 minute, gevolg deur die verkeersopdatering. En ek sien wel 'n paar probleme in die Helderberg. Wees maar geduldig en laat my weet as jy van enige ander probleme weet. Onthou, name that jam net na 5, want daai uitdagings kom stadig maar seker deur. Ek sien uit om weer vir 'n slag uitgedaag te word met daai songs en te sien hoe die Helderberg se musiekkennis nou verander, verbeter dalk het oor die afgelope week of so. 021 100 6936 as jy nog jou WhatsApp nommer het nie.

0: It's Tiësto, the business on Helderberg FM 93.6. Sy vat jou tot by 5:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Madlanga-kommissie ondervra Andrea Johnson oor 'n dagvaarding vir die taakspan vir politieke moorde en 'n bedrogvoorkomingsdiens waarsku oor belastingbedrog. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Madlanga-kommissie het die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ondervra oor 'n dagvaarding wat sy gemagtig het vir bevorderings binne die taakspan vir politieke moorde. Kommissaris het haar uitgeraak nadat sy voorheen getuig het, sy het eers by die kommissie bewus geword, die eenheid word ondersoek. Die getuienisleier Mashla Peselo het liewer IDAC se belangstelling in die taakspan bevraagteken. Al het sy voorheen aan die parlement se ad hoc komitee gesê, sy het geen kennis van die eenheid gehad nie.
3: Advocate Aaron asked you, when did it first come to your knowledge of the existence of this task team? And you say, I indicated that when Lieutenant General Mkhwanazi indicated that IDEC had arrested a member of PKTT, we did not know what he was talking about because we had arrested Lieutenant General Khumalo.
0: Die Suider-Afrikaanse bedrogvoorkomingsdiens waarsku belastingbetalers om op hulle hoede te wees vir swendelary tydens die belastingindieningstydperk. Uitvoerende hoof Manny van Skalkwyk sê bedrieërs gebruik vals inkomstediens e-posse, SMS-boodskappe en telefoonoproepe om persoonlike en bankinligting te bekom of belastingterugbetalings te herlei. Belastingbetalers word versoek om alle kommunikasie deur amptelike kanale te bevestig en nie op onbekende skakels te klik nie. Hy sê verdagte bedrywighede moet onmiddellik by die inkomstediens, banke en die polisie aangegee word. Dan 'n Airbus A350 het presies 24 uur en 24 minute geneem om 'n toetsvlug vanaf Melbourne in Australië na Toulouse in Frankryk te voltooi as deel van Qantas se Project Sunrise. Dis 'n nuwe rekord vir 'n regstreekse vlug. Die redery het voorheen aangedui vlugte oor die Stille Oseaan is 'n moontlikheid vir 'n regstreekse roete tussen Sydney en Londen wat in Oktober volgende jaar ingestel sal word. Airbus het die vliegtuig ontwerp met 'n geïntegreerde brandstoftank van 20,000 liter wat nodig is om hierdie afstand af te lê. In rugby nuus, Argentinië se afrigter Philippe Contepomi het 10 nuwelinge in sy groep ingesluit vir die toets teen Suid-Afrika en 2 wedstryde teen Australië. Verskeie ervare spelers is nie beskikbaar nie weens verpligtinge by hulle Europese klubs. Los Pumas is volgende Saterdag gasheer vir die Springbokke in Buenos Aires en speel die 29ste Augustus in San Salvador de Chuji teen die Wallabies in Mendoza op 5 September. Die toetse is gereël in die plek van die rugbykampioenskap wat van die jaar nie plaasvind nie weens die All Blacks se toer in Suid-Afrika. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.04 teen die euro, R22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,488. Die prys van goud is $4,029.53 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $88.61 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Madlanga-kommissie ondervra Andrea Johnson oor 'n dagvaarding vir die taakspan vir politieke moorde. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
4: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'n Meestal sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay as ook Grabouw bereik 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 6. Stellenbosch 21.6, Kaapstad 20.7.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: This traffic update is brought to you by the Young Spanel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Youngs collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect, and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Starting off in the Helderberg, very slow moving traffic on the N2 as you are approaching the intersection with Main Road at Lord Charles. Queuing traffic in Somerset West at the Mall Interchange on Old Barderfley Road and also on the intersection with the N2 and Victoria Street. Main Road Strand as well as Broadway Boulevard towards Divorce, very slow moving traffic. Cloverleaf Main Road, queuing traffic throughout the Cork Bay area, and in Pinelands this afternoon through Forest Drive, slow moving traffic. Just a reminder about that queuing traffic as you are entering Central Stellenbosch on the R44 as well. Please take that into account. And then in Kenilworth on Main Road, queuing traffic to be expected if you're traveling south this afternoon. That's your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotsch. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: Helderberg FM 93.6.